poštovanje i izazov. Ljude uvijek stavljamo na prvo mjesto. Naša vizija je da vas informišemo o svemu blagovremeno, istinito i objektivno sa svakog mjesta. U kreiranju informacija uključili smo sva znanja i sve što tehnologija može. Sve smo podigli na viši nivo. Radio traži i ulazi u nove forme. Ali nikada nećemo zaboraviti ko smo i odakle smo. Radio Unsko-sanskog kantona.

0: vijesti.
1: Želimo vam dobro jutro. Općinski sud u Bihaću donio je prvostepenu nepravosnažnu presudu kojom je bivši ministar zdravstva, rada i socijalne politike Unsko-sanskog kantona Muris Halkić proglašen krivim za krivično djelo zloupotrebe položaja ili ovlaštenja. Kako je saopćilo kantonalno tužilaštvo, Halkiću je izrečena kazna zatvora u trajanju od jedne godine kao i sigurnosna mjera zabrane obavljanja dužnosti ministra u vladi Unsko-sanskog kantona u periodu od 3 godine. Dan branilaca Bihaća obilježen je jučer, a obilježavanjem 16. juna prisjeća se na ratnu 92. godinu, kada su slabo naoružani pripadnici teritorijalne odbrane i MUP-a Republike Bosne i Hercegovine prvi put uspješno odbranili grad od napada agresora. U bihaćkoj mjesnoj zajednici Golubić obilježena je 34. godišnjica od agresije na ovo prigradsko naselje i dan mjesne zajednice. Slabo naoružani branioci pružili su tog dana otpor daleko nad moćnijem neprijatelju, čime je odbranjeno područje općine Bihać i spriječen dalji prodor agresora na slobodne teritorije. Iako je donesena odluka o privremenom otvaranju graničnog prijelaza Tržačka Raštela na period od 3 mjeseca, suštinski problem još uvijek nije riješen. Glavni problem ostaje neusklađen status prijelaza između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, a trenutno granični prijelaz je u funkciji samo za pogranični saobraćaj, odnosno za lica koja imaju pograničnu propusnicu.

0: Kragujevcu. U petak 19. juna otvara se festival scenskih umjetnosti Bihećko ljeto. Muzički scenski program počinje koncertom Darka Rundeka i ekipe u gradskom parku. Centralni događaj održavaju se u dvoranama i na otvorenoj sceni kulturnog centra Bihać, a program obuhvata predstave iz cijele regije. Festival scenskih umjetnosti Bihećko ljeto trajeće do 5. jula. Bile su ovo vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, uz dnevni razvoj oblačnosti, poslije podne je moguć poneki lokalni pljusak na području Hercegovine, centralnim i jugozapadnim područjima zemlje. Vjetar slab do umjeren sjevernog smjera, jutarnja temperatura od 10 do 15, a dnevna od 27 do 32 stepena.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko Sanskog kantona. Marketing.
3: Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.
4: Samo u Visu na odjelima kućnog tekstila potražite satinska posteljina 200x220 61,90, ručnik 50x90 4,5 km, prekrivači u više boja i dimenzija već od 12,40, deka 200x220 54,90, zavjesa 280 cm 5 maraka i 20. Kupujte sa zadovoljstvom. Vis.
5: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.
2: Marketing.
1: Radio 1.

0: Marketing.
1: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaše dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
0: Otkrijte spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505.
2: Uštedi uz kupone u Junskoj Super Bombonjeri. Za ciki umak dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz duo volim kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact volim 10 rolni, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
0: Marketing.
3: Radio Unsko Sanskog kantona.
4: Na 89,9, 90,9, 96,2, 99,5 i 105,1 MHz. Radio Unsko Sanskog kantona.

0: Vijesti.
1: Želimo vam dobro jutro. Općinski sud u Bihaću donio je prvostepenu nepravosnažnu presudu kojom je bivši ministar zdravstva, rade i socijalne politike Unsko-sanskog kantona Muris Halkić proglašen krivim za krivično djelo zloupotrebe položaja ili ovlaštenja.

0: Kako je saopćilo kantonalno tužilaštvo, Halkiću je izrečena kazna zatvora u trajanju od jedne godine, kao i sigurnosna mjera zabrane obavljanja dužnosti ministra u vladi Unsko-sanskog kantona u periodu od 3 godine. Dan branilaca Bihaća obilježen je jučer, a obilježavanjem 16. juna prisjeća se na ratnu 92. godinu, kada su slabo naoružani pripadnici teritorijalne odbrane i MUP-a Republike Bosne i Hercegovine prvi put uspješno odbranili grad od napada agresora. U bihaćkoj mjesnoj zajednici Golubić obilježena je 34. godišnjica od agresije na ovo prigradsko naselje i dan mjesne zajednice. Slabo naoružani branioci pružili su tog dana otpor daleko nad moćnijem neprijatelju, čime je odbranjeno područje općine Bihać i spriječen dalji prodor agresora na slobodne teritorije. Iako je donesena odluka o privremenom otvaranju graničnog prijelaza Tržačka Raštela na period od 3 mjeseca, suštinski problem još uvijek nije riješen. Glavni problem ostaje neusklađen status prijelaza između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, a trenutno granični prijelaz je u funkciji samo za pogranični saobraćaj, odnosno za lica koja imaju pograničnu propusnicu. U petak 19. juna otvara se Festival scenskih umjetnosti Bihaćko ljeto. Muzički scenski program počinje koncertom Darka Rundeka i ekipe u Gradskom parku. Centralni događaj održavaju se u dvoranama i na otvorenoj sceni Kulturnog centra Bihać, a program obuhvata predstave iz cijele regije. Festival scenskih umjetnosti Bihaćko ljeto trajeće do 5. jula. Bile su ovo vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, uz dnevni razvoj oblačnosti, poslije podne je moguć poneki lokalni pljusak na području Hercegovine, centralnim i jugozapadnim područjima zemlje. Vjetar slab do umjeren sjevernog smjera, jutarnja temperatura od 10 do 15, a dnevna od 27 do 32 stepena.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-sanskog kantona.

0: marketing. Naši kupci su nam uvijek na prvom mjestu, zato se trudimo da Hari trgovina bude vaše omiljeno mjesto za kupovinu. Iz šarolikog asortimana izdvajamo ženski shorts, miks dezena, 3 marke, ženska majica, 6 maraka, muški šešir, 3 marke, muški shorts, 8 maraka, dječji komplet, 8 maraka, dječji kačket, 4 marke, ženske i muške papuče, 8 maraka, dječje papuče, 5 maraka. Pored odjeće i obuće, nudimo i širok asortiman metraže, pozamanterije, posuđe i dječjih igračaka po ekstra povoljnim cijenama. Zato imate razlog više da ne propustite naš Shopping Day u ponedjeljak 22. juna, gdje vas očekuje fenomenalno sniženje od čak 20% na cjelokupan asortiman. Nalazimo se na dobro poznatoj adresi Bihećkih branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari! Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farm apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost svake srijede, popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
1: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
2: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
1: O, žene.
3: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
4: Krenite stopama faraona s turističkom agencijom Omega. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. 8 dana, 7 noćenja u luksuznom resortu uz all-inclusive uslugu. Organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. septembra, a cijena već od 1650 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
5: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Lubenica, kilogram 1,75. Quattro Jaffa sladoled, 900 ml, 6,40. Dio kapsule za pranje posuđa, 43 komada, 9,95. Konzum i Merkator.
6: 2:0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S20.

0: S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BK Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2.0 akciju.
1: Život zna biti drama. Kredit ne mora. Na mfbanka.com apliciraj za kredit bez drame do 50.000 km i zovemo te za...

Vele poštovano, slušateljstvo, dobro jutro vam želi prva smjena radija Unsko-Sanskog kantona. Dobro došli u novi dan, naravno u novi program i uz vaše trio fantastiko. Hidrometeorološki zavod izgleda malo zastao u radu, jer evo, u cijeloj Bosni i Hercegovini pokazuje se da je 0 stepeni i da je magla. Ali ipak, zato postoje tu naši pametni telefoni koji kažu da je u Bihaću trenutno 17 stepeni Celzija. A sutra, to je danas u Bosni i Hercegovini, sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, uz dnevni razvoj oblačnosti u poslijepodnevnim satima moguće poneki lokalni pljusak u Hercegovini, centralnom i jugozapadnom području Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine, sjevernog smjera, jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15, na jugu do 18 stepeni, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 32, na jugu do 34 stepena Celzijusa.

A što se tiče naših smajlića, pola ih je nasmijeno, pola ih je ozbiljno, ali evo, naš smajlić, što se tiče naše kantona i krajine, je nasmijan, tako da prije podne ugodnije u cijeloj zemlji, potom postepeno sve toplije u drugom dijelu dana, sparno i vruće, mjestimično i nestabilno, što će usloviti relativno nepovoljne biometeorološke prilike. Hronični bolesnici i meteoropate ne trebaju pretjerivati sa aktivnostima i izlagati se dužem boravku na suncu s obzirom na visoke vrijednosti UV indeksa. Poželjno je laganije se odjenuti.

početi konzumirati dovoljno tečnosti i pratiti upute nadležnih službi. A mi idemo dalje polako sa stanjem na putevima i našim dobrim drugarom Bihamkom. Zatim nakon Bihamka slušamo još malo muzike pa nastavljamo sa servisnim informacijama.

0: Povoljni vremenski uslovi pogoduju nesmetanom saobraćanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Ipak, apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da vožnju prilagode stanju i uslovima na putu. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica-Bijača-Požitelj zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog bojevog gađanja danas će u vremenu od 8 do 16 sati doći do obustave saobraćaja na putnom pravcu Banja Luka-Čađavica. Na magistralnoj cesti Srbac-Dervente zbog sanacionih radova do kraja mjeseca planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Prnjavora. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče uz kraća zadržavanja. Iz informativnog centra BiH-MK, Bisera Hašimbegović.
1: Marketing. Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite kisela pavlaka Natura 800 grama 3 marke 70, vrhnje za kuhanje Vitalija 500 grama 3,55, tjestenina Raguza 400 grama marku 25, Baron Instant Kafa Gold 200 grama 11,20, deterđen za rublje Blanka 3 kg 7,25. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
2: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
3: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-Sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Mumi.

connection. At her feet was a hood.

0: Idemo mi dalje sa našim servisnim informacijama, dakle, snabdevanje građana pitkom vodom i električnom energijom je sasvim zadovoljavajuće. Telefonske veze funkcioniraju u svim pravcima, tako da možete slati ljubav preko žice.
1: Puno puta sam ti grijehe praštala.
0: Vatrogasne službe u protekla 24 sata bilježe dvije intervencije i to tehničke prirode u Sanskom mostu jedna i u Velikoj Kladuši također jedna. Ministarstvo unutrašnjih poslova bilježi 7 saobraćajnih nezgoda u Bihaću, 4 gdje je jedno lice lakše povrijeđeno, u Velikoj Kladuši jedna također sa jednim licem lakše povrijeđenim. I u Cazinu i Sanskom mostu po jedna saobraćajna nezgoda, gdje je i u Cazinu i Sanskom mostu jedno lice zadobilo teže tjelesne povrede. Hitne službe domova zdravlja bilježe 67 ljekarskih pregleda. A sa odjela porodilišta kantonalne bolnice dr. Irfan Ljubijankić nam javljaju da su zabilježena 3 poroda u protekla 24 sata. Dvije djevojčice i jedan dječak su rođeni u protekla 24 sata. A tačno u ponoć idemo dalje sa našim programom. Trenutno za sve ljubitelje nogometa odigrava se utakmica svjetskog prvenstva između Austrije i Jordana. Negdje je 70 i neka minuta, hydration break je obavljen i nastavlja se dalje. Do kraja, naravno večeras od 22 sata gledajte naše komšije Hrvate sa u duelu protiv Engleske. Joel Lončarević, ako pitaš, uživajte.

0: marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Doživi svjetsko prvenstvo uz Robotovu vrhunsku ponudu. Chips Classic 2 komada, super ponuda 2KM, Pivo Tuborg 6 komada 775, Vision LED Smart TV 65 inča 899KM, Vision LED TV 32 inča super cijena 199KM. Navijaj, uštedi, pobjedi, vaš robot.
3: Ko kaže da je pravi odmor daleko? Spakujte kofere i krenite prema Biogradu ili Vodicama uz turističku agenciju Omega. 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaj. Polasci su svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta, a cijene već od 190 maraka po osobi. Uživajte ovog ljeta na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Rezervacije su na telefon 061 933 916 i 037 222 505.
0: Marketing najboljeg radija.

0: vijesti.
1: Muhamed Morić i Dijana Begović žele vam dobro jutro, cijenjeni slušaoci. Sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine zakazana je za danas, a pred ministrima će se naći obiman dnevni red s nizom prijedloga, odluka, pravilnika, informacija i izvještaja. Riječ je između ostaloga i o prijedlogu mišljenja na prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine. Podsjećamo, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine ranije je usvojilo nacrt zakona o Visokom sudskom tužilačkom vijeću, ključan za europski put, no konačni prijedlozi zakona o VSTV u sudu Bosne i Hercegovine zbog neusaglašenosti još uvijek nisu formalno usvojeni i upućeni u parlamentarnu proceduru u formi koja bi osigurala konačno izglasavanje. Europski parlament raspravljao je o budućnosti Zapadnog Balkana u Europskoj uniji, uključujući izvještaj Europske komisije za prošlu godinu o Bosni i Hercegovini. Tokom rasprave istaknuti su brojni problemi od turbulentne prošlosti u Bosni i Hercegovini, složene političke strukture do spornih reformi, zavisnosti o zastarjelim sistemima, ranjivosti pred vanjskim pritiscima te nemogućnosti domaćih političkih aktera da postignu dogovor o ključnim

0: pitanjima. Problem su i secesionističke tendencije te slab pravosudni sistem. Vanjsko-trgovinska komora Bosne i Hercegovine organizuje danas poslovno-tehnološku konferenciju pod nazivom Forum digitalne budućnosti BiH 2026 posvećenu digitalnoj transformaciji, cybersigurnosti i primjeni vještačke inteligencije u poslovanju i javnoj upravi. Forum digitalne budućnosti okuplja predstavnike institucija, poslovne akademske zajednice, stručnjake iz oblasti digitalnih tehnologija kako bi razgovarali o ključnim izazovima i prilikama digitalne transformacije u Bosni i Hercegovini. Bosna i Hercegovina bi se uskoro mogla ponovo naći na sivoj listi Manivala, tijela Vijeća Evrope koje prati preduzimanje mjera protiv pranja novca i finansiranja terorizma. Konačna odluka očekuje se na predstojećoj plenarnoj sjednici, iako to za državu donosi status manje sigurne zemlje, za investicije i moguće poteškoće u poslovanju, nadležni naglašavaju da se već preduzimaju koraci kako bi se problemi otklonili. Benjamin Džaferović, osumnjičen da je povezan s ubistvom u Velikoj Kladuši, uhapšen nakon provedene kriminalističke obrade uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu, predat u nadležnost kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona. Kako saznajemo, u kantonalnom tužilaštvu Unsko-sanskog kantona tužilaštvo je formiralo predmet protiv Džaferović Benjamina iz Velike Kladuše zbog osnova sumnje da je počinio krivično djelo teško ubistvo iz člana 166 stav 2 tačka D krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine. Osumnjičeni će biti ispitan od strane postupajućeg tužioca kantonalnog tužilaštva, te će nakon toga nadležnom sudu biti podnijet prijedlog za određivanje mjere pritvora prema istom, shodno razlozima iz člana 146 zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine. 22. redovna sjednica Gradskog vijeća Bihać biće održana danas u Gradskoj vijećnici, a na dnevnom redu između ostalog je predlog odluke o dopuni djelatnosti javnog preduzeća Vodovod d.o.o. Bihać, predlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o regulaciji saobraćaja na području grada Bihaća, predlog odluke o komunalnoj naknadi te predlog odluke o potvrđivanju rezultata izbora u mjesnim zajednicama. Gradska uprava Bosanske Krupe stekla je međunarodno priznanje certifikat za kvalitet upravljanja, čime je potvrđeno da su administrativni procesi i standardi rada usklađeni s evropskim modelom upravljanja kvalitetom u javnom sektoru. Danas će u Cazinu biti upriličena primopredaja opreme za izvođenje praktične nastave za zanimanje kuhar u prostorijama druge srednje škole. Primopredaja opreme predstavlja dio aktivnosti vezanih za prethodno unaprijeđeni nastavni plan i program u srednjem stručnom obrazovanju u Unsko-sanskom kantonu s ciljem jačanja kvaliteta praktične nastave i usklađivanja kompetencija učenika s potrebama tržišta rada. Aktivnost se realizuje uz podršku Njemačkog društva za međunarodnu saradnju kroz program održivog ekonomskog razvoja i promocije zapošljavanja u Bosni i Hercegovini koji su finansiraju Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj i vlada Švicarske. Događaju će prisustvovati partneri projekta, predstavnici Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta kantona, privredne komore kantona, predstavnici škole kao i privrednog sektora. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine nastavlja s pripremama za drugi nastup na svjetskom prvenstvu. Zmajevi u Salt Lake City-u odradili su još jedan od treninga. Danas planiran let za Los Angeles gdje će u četvrtak 18. juna, dakle sutra uveče od 21 sat po srednjoevropskom vremenu, odmjeriti snage sa Švicarskom, dok je posljednji susret grupne faze zakazan za 24. juni u Sjetlu protiv reprezentacije Katara. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se po suhom kolovozu na graničnim prijelazima. Za sada nema dužih zadržavanja.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će preovladavati sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima moguće poneki lokalni pljusak s grmljavinom u centralnim istočnim područjima. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera, najviša dnevna temperatura zraka između 26 i 33 stepena.
2: Marketing.
3: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna, roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5.40, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3.50, sladoled Cardo 750 kroz 800

0: 125 ml, 8,75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: U Bayfarm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan Bayfarm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
2: Ističe vam registracija.
3: Pozovite Eurohertz na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
2: Posjetite eurohertz.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail eurohertz@eurohertz.ba.
4: Marketing najboljeg radija.

0: 6,90. Dječja haljina 7,95. Komplet za dječake 13,90. Muške mokasine 22 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
1: Zaboravimo na stres i krenimo na nezaboravnu Alibabinu pustolovinu uz turističku agenciju Omega Bihać. Tunis, Sahara i čaroli Afrike. 8 dana, 7 noćenja uz all-inclusive uslugu i safari kroz Saharu. Termin putovanja je od 9. do 16. septembra. Cijena već od 1590 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
2: Adriatic Osiguranje, Dede Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već treću godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH. I u novoj 2021. godini radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
3: Marketing najboljeg radija.
4: Mjesta koja su tokom proteklog rata doživjela veliku ljudsku golgotu i stradanje, u kojima je srpski agresor počinio teške zločine ostavljajući iza sebe zgarišta i pustoš, jesu i bihaćka naselja u Ljutočkoj dolini. Oko 5000 Ljutočana bilo je protjerano, a 250 njih, nažalost, nije dočekalo slobodu. Kroz tradicionalnu manifestaciju Ljutočka dolino nikad ne zaboravi, njeguje se kultura sjećanja na stradanja Bošnjaka naselja, Kulin Vakuf, Orašac, Čukovi, Klisa i Ripač. Ovogodišnja 34. po redu manifestacija obiluje brojnim sadržajima koji su upriličeni prethodnih dana, kada je upriličena posjeta mjesta stradanja Loskonski most, Ripač i Račić. Obilježavanje manifestacije Ljutočka dolino nikad ne zaboravi završava u subotu 27. juna obilježavanjem dana bataljona Ljutoč, kada će biti održan memorijalni maraton, malo nogometni turnir i svečana akademija. U petak 19. juna otvara se Festival scenskih umjetnosti Bihećko ljeto 2026. i to koncertom koji nosi više od muzike. Muzički i scenski program počinje koncertom Darka Rundeka i ekipe u Gradskom parku u 21 sat. Ulaz je slobodan. Centralni događaj održat će se u dvoranama i na otvorenoj sceni javne ustanove Kulturni centar Bihać, a program obuhvata predstave iz regije. Festival scenskih umjetnosti Bihaćko ljeto trajeće do 5. jula. U organizaciji Košarkaške akademije Bihać od 26. juna do 8. jula Bihać će biti baza u 20 košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine. Riječ je o mladim košarkašima koji su korak do seniorskog dresa i koji će u Bihać doći brusiti formu za evropsko prvenstvo u Slovačkoj. Ovom prilikom bit će odigrano i nekoliko prijateljskih utakmica u Bihaću i Cazinu, a kao gosti iznenađenja tokom susreta pojavit će se i zvučna imena iz svijeta košarke. U 20 košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine iz Bihaća direktno putuje na Eurobasket smotru najboljih u Bratislavi.
3: Marketing.
5: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.
3: Marketing najbolje.

0: marketing. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
1: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Evo, pozdrav našem sateljstvu, cijenjenoj Zarfi, nije se odavno morala, na godišnjem bila negdje, nije se javila. Pozdrav, Asim i gospodin, našoj slušateljki Hajri, Zlati u Veliku Kladovušu, ne znam, Jusfu i Senadu, o, Boga me Azri, njenoj mami, ja zaboravim, da se ne ogriješim. Pa evo, dobri su prijedlozi, evo ja ću da popratim drugi prijedlog, pa šta Bog da, može?
1: Može, naravno.
0: Hvala najljepša.
1: Halo, halo, dobro jutro.
2: Halo, dobro jutro.
1: Kako smo?
2: Super, a vi?
1: Evo, odlično.
2: Neka, drago mi je to čuti. Ja navijam za drugi predlog i pozdravljam sve naše slušatelje i koji slušaju i koji ne slušaju, aj neki da i njima pozdrav. I pozdravljam Farka, Azru, njenu mamu, sve naše društvo koje zove, toliko od mene, i pozdravljam vas u studiju, da ne bi zaboravila, i toliko od mene, sretan i lijep dan.
1: Hvala vam također, sve najbolje od nas za vas i novi glas za drugi prijedlog. A sa ovim glasom ćemo i završiti naš hit jutra, jer sa punih 10 glasova što se tiče i Facebook i poziva, Nedeljko Bajić Baje je novi hit jutra i pjesma Slatki lop, tako da idemo da slušamo ovog slatkog lopova.

0: vijesti.
1: Muhamed Morić i Dijana Begović žele vam dobro jutro, cijenjeni slušaoci. Sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine zakazana je za danas, a pred ministrima će se naći obiman dnevni red s nizom prijedloga odluka, pravilnika, informacija i izvještaja. Riječ je između ostaloga i o prijedlogu mišljenja na prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine. Podsjećamo, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine ranije je usvojilo nacrt zakona o Visokom sudskom tužilačkom vijeću, ključan za europski put, no konačni prijedlozi zakona o VSTV u sudu Bosne i Hercegovine zbog neusaglašenosti još uvijek nisu formalno usvojeni i upućeni u parlamentarnu proceduru u formi koja bi osigurala konačno izglasavanje. Europski parlament raspravljao je o budućnosti Zapadnog Balkana u Europskoj uniji, uključujući izvještaj Europske komisije za prošlu godinu o Bosni i Hercegovini. Tokom rasprave istaknuti su brojni problemi od turbulentne prošlosti u Bosni i Hercegovini, složene političke strukture do spornih reformi, zavisnosti o zastarjelim sistemima, ranjivosti pred vanjskim pritiscima te nemogućnosti domaćih političkih aktera da postignu dogovor o ključnim pitanjima. Problem su i secesionističke tendencije te slab pravosudni sistem. Vanjsko-trgovinska komora Bosne i Hercegovine organizuje danas poslovno-tehnološku konferenciju pod nazivom Forum digitalne budućnosti BiH 2026 posvećenu digitalnoj transformaciji, cybersigurnosti i primjeni vještačke inteligencije u poslovanju i javnoj upravi. Forum digitalne budućnosti okuplja predstavnike institucija, poslovne akademske zajednice, stručnjake iz oblasti digitalnih tehnologija kako bi razgovarali o ključnim izazovima i prilikama digitalne transformacije u Bosni i Hercegovini. Bosna i Hercegovina bi se uskoro mogla ponovo naći na sivoj listi Manivala, tijela Vijeća Europe koje prati preduzimanje mjera protiv

0: pranje novca i finansiranja terorizma. Konačna odluka očekuje se na predstojećoj plenarnoj sjednici, iako to za državu donosi status manje sigurne zemlje, za investicije i moguće poteškoće u poslovanju, nadležni naglašavaju da se već preduzimaju koraci kako bi se problemi otklonili. Benjamin Džaferović, osumnjičen da je povezan s ubistvom u Velikoj Kladuši, uhapšen nakon provedene kriminalističke obrade uz izvještaj o počinjenom krivičnom dijelu predat u nadležnost kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona. Kako saznajemo, u kantonalnom tužilaštvu Unsko-sanskog kantona tužilaštvo je formiralo predmet protiv Džaferović Benjamina iz Velike Kladuše zbog osnova sumnje da je počinio krivično dijelo teško ubistvo iz člana 166 stav 2 tačka D Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine. Osumnjičeni će biti ispitan od strane postupajućeg tužioca kantonalnog tužilaštva, te će nakon toga nadležnom sudu biti podnijet prijedlog za određivanje mjere pritvora prema istom, shodno razlozima iz člana 146 zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine. 22. redovna sjednica Gradskog vijeća Bihać biće održana danas u Gradskoj vijećnici, a na dnevnom redu između ostalog je predlog odluke o dopuni djelatnosti javnog preduzeća Vodovod d.o.o. Bihać, predlog odluke o izmjenama i dopunama odluke regulacije saobraćaja na području grada Bihaća, predlog odluke o komunalnoj naknadi te predlog odluke o potvrđivanju rezultata izbora u mjesnim zajednicama. Gradska uprava Bosanske Krupe stekla je međunarodno priznanje certifikat za kvalitet upravljanja, čime je potvrđeno da su administrativni procesi i standardi rada usklađeni s evropskim modelom upravljanja kvalitetom u javnom sektoru. Danas će u Cazinu biti upriličena primopredaja opreme za izvođenje praktične nastave za zanimanje kuhar u prostorijama druge srednje škole. Primopredaja opreme predstavlja dio aktivnosti vezanih za prethodno unaprijeđeni nastavni plan i program u srednjem stručnom obrazovanju u Unsko-sanskom kantonu s ciljem jačanja kvaliteta praktične nastave i usklađivanja kompetencija učenika s potrebama tržišta rada. Aktivnost se realizuje uz podršku Njemačkog društva za međunarodnu saradnju kroz program održivog ekonomskog razvoja i promocije zapošljavanja u Bosni i Hercegovini, koji su finansiraju Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj i vlada Švicarske. Događaju će prisustovati partneri projekta, predstavnici Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta kantona, privredne komore kantona, predstavnici škole kao i privrednog sektora. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine nastavlja s pripremama za drugi nastup na svjetskom prvenstvu. Zmajevi u Salt Lake City odradili su još jedan od treninga. Danas planiran let za Los Angeles, gdje će u četvrtak 18. juna, dakle sutra uveče od 21 sat po srednjoevropskom vremenu, odmjeriti snage sa Švicarskom, dok je posljednji susret grupne faze zakazan za 24. juni u Sjetlu protiv reprezentacije Katara. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se po suhom kolovozu, na graničnim prijelazima za sada nema dužih zadržavanja.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će preovladavati sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima moguće poneki lokalni pljusak s grmljavinom u centralnim istočnim područjima. Vjetar slabo umjerene jačine sjevernog smjera, najviša dnevna temperatura zraka između 26 i 33 stepena.
2: Da li znate? Da li vam je poznato? Minut 2 o svijetu.
3: Male količine uranija prisutne su posvuda u zemljinoj kori i plaštu, no na pojedinim mjestima zbog kretanja vrućih fluida došlo je do nakupljanja bogatih ležišta uranijske rude. U zavali Atabaska u sjevernom dijelu Saskačevana, na površini od 100.000 kvadratnih kilometara, nalaze se bogata nalazišta uranija. Ta su ležišta na oko 600 metara dubine, pa do njih nije teško doći. Dva aktivna rudnika u zavali, McLean Lake i MacArthur River, daju oko trećine svjetskog uranija izvađenog iz rudnika. U rudniku MacArthur River nalaze se velike zalihe visokokvalitetne rude sa 20% udjelom uranija. Uranij se ponaprije upotrebljava kao gorivo u nuklearnom

Kada uočite da je dijete dostiglo onu razvojnu fazu u kojoj neku malu radnju može obaviti samo, svakako mu dopustite i na to ga potičite. Malo pomalo dopuštajte mu sve više samostalnosti i odgovornosti za ono što radi. Ohrabrite ga i pružite mu puno podrške. Sami ćete moći prepoznati trenutak kada će dijete potpuno savladati neku vještinu i više neće trebati pomoć u tome. Savladavanje najvećeg broja osnovnih vještina najintenzivnije je od prve do treće godine.

higijene života. Jedna od njih je svakako i upotreba kašike. Kašiku možete djetetu ponuditi već u dobi između 10. i 13. mjeseca života, ali nemojte očekivati previše. Iako će se dijete veseliti žlici i igraće se njome, vjerovatno neće uspjeti potrebnu hranu.

0: Četvrte godine, kada je dijete već dobro savladalo upotrebu kašike, dijete će rado pokušati vježbati i upotrebu viljuške, bez opasnosti da se njome ubode. Oko pete godine djetetu se može početi nuditi i upotreba noža prilikom jela. Do dobi od 8-10 godina ovu bi vještinu dijete trebalo savladati. Vrijeme obroka trebalo bi biti smireno i opušteno, stoga nemojte prisiljavati dijete da se služi nekim dijelovima pribora za jelo ako odbija. Njegovo odbijanje upozorava na to da još uvijek nije dovoljno zrelo.
1: Slušajte Radio USK. Radio.

0: radio je...
1: Da li si ti nekad slušala radio?
0: Ja sam imam jedan kod kuće.
1: I što najviše voliš slušati na radio?
0: Pjesme.
2: Radio je kad nešto slušaš. Radio je kada se nešto snima.
1: Šta voliš slušati na radiju?
0: Volim slušati pjesme.
2: Nešto pjeva. Da radiš nešto. Radio.
0: Pa vidiš kako neko snima, tako.
1: Jesi ti nekad slušala radio?
0: Da.
1: I šta voliš slušati na radiju?
0: To sve.
1: Da li voliš ići u vrtić?
0: Da.
1: Zašto?
0: Zato što se tamo uči boje i slova i svašta nešto.
2: A zato što djete je naše dobro.
1: Da li voliš ići u vrtić? Zašto?
2: Zato što imam djegoska.
1: Šta radiš u vrtiću?
0: Bojimo, čitamo, igramo se.
1: Da li ti voliš ići u vrtić?
0: Da.
1: Zašto?
2: Zato što mi je mama rekla da mogu ići.
1: A šta radiš u vrtiću?
2: Pa igram se malo sa djecom.
1: Voliš li ti ići u vrtić? A zašto?
2: Jer ima puno moji drugari.
1: I što radiš u vrtiću s drugarima?
2: Igramo se s Mile i plešemo.
1: Šta ti voliš raditi u vrtiću?
2: Igrati, plesati, bojati. Vrtić je za igranje.
1: Jel ti voliš ići u vrtić? Šta radiš u vrtiću?
2: Spavam, igram se, jedem, pijem. Vrtić je ovo.
1: I šta se radi u vrtiću?
2: Učimo.
1: Šta učite u vrtiću?
2: Nekad bojimo, nekad se igramo.
3: To se igra i druži.
0: Bojimo, čitamo, igramo se.
1: Imaš li prijatelja?
0: Imam.
1: Kako se zovu tvoji prijatelji iz vrtića?
0: Kelin i Vedo i Enda. Vrtiće, tamo se igra, plese, crta i...
1: Zabavlja.
0: Zabavljamo se, zajedno učimo, pjevamo, učimo razne pjesmice.
1: Šta se radi u vrtiću?
3: Igra se i... Idemo tamo i idemo svugda.
2: Vrtić je kad se dete čuvaju djeci, kad se jede i kada se igra.
1: Evo, zašto ti voliš ići u vrtić?
2: Pa zato što se može igrati i može se i slagati Lego i može se slagati puzzle.
3: Vrtić je gdje se igraš i tamo imaš prijatelje.
1: Kaži mi, kada si ti počela ići u vrtić?
2: Kad sam bila mala, prvo sam krenula u jaslice, pa onda u vrtić kad sam napunila 5 godina.
1: I da li voliš ići u vrtić?

0: Mama.
1: Slušajte Radio USK.

vijesti. Poštovani slušalci, dobar vam dan, moj ime je Dženan Rakić, a vi pratite vijesti. Benjamin Džaferović, 27 godina, osumnjičen je da je povezan sa ubistvom u Velikoj Kladuši, koji je uhapšen i nakon provedene kriminalističke obrade uz izvještaj o počinjenom krivičnom dijelu predat je u nadležnost kantonalnog tužilaštva Unsko-Sanskog kantona. Kako saznajemo, u kantonalnom tužilaštvu Unsko-Sanskog kantona, tužilaštvo Unsko-Sanskog kantona formiralo je predmet protiv Džaferović Jasmina iz Velike Kladuše zbog osnova sumnje da je počinio krivično dijelo teško ubistvo iz člana 166 stav 2 tačka D krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine. Osumnjičeni će biti ispitan od strane postupajućeg tužioca kantonalnog tužilaštva kantona, te će nakon toga nadležnom sudu biti podnijet prijedlog za određivanje mjere pritvora prema istom shodno razlozima iz člana 146 zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine. 22. redovna sjednica Gradskog vijeća Bihać bit će održana danas u Gradskoj vijećnici. Na dnevnom redu između ostalog je prijedlog odluke o dopuni djelatnosti javnog preduzeća Vodovod d.o. Bihać, prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o regulaciji saobraćaja na području grada Bihaća, prijedlog odluke o komunalnoj naknadi te prijedlog odluke o potvrđivanju rezultata izbora u mjesnim zajednicama. Zastupnici će raspravljati i o prijedlozima rješenja o ponovnom imenovanju na kraći period člana nadzornog odbora javnog preduzeća Aerodrom d.o. Bihać, članova nadzornog odbora turističke zajednice grada Bihaća i članova nadzornog odbora javnog preduzeća Veterinarska stanica d.o.o. Bihać. Gradska uprava Bosanske Krupe stekla je međunarodno priznanje certifikat za kvalitet upravljanja, čime je potvrđeno da su administrativni procesi i standardi rada usklađeni sa europskim modelom upravljanja kvalitetom u javnom sektoru. Danas će u Cazinu biti upriličena primopredaja opreme za izvođenje praktične nastave za zanimanje kuhar u prostorijama druge srednje škole. Primopredaja opreme predstavlja dio aktivnosti vezanih za prethodno unaprijeđeni nastavni plan i program u srednjem stručnom obrazovanju u Unsko-Sanskom kantonu s ciljem jačanja kvaliteta praktične nastave i usklađivanja kompetencije

0: učenika s potrebama tržišta rada. 17. juni se u svijetu obilježava kao Međunarodni dan borbe protiv suša i poplava. Ustanovljen je od strane Ujedinjenih nacija kako bi se podigla svijest o globalnim i lokalnim izazovima u upravljanju zemljištem i posljedicama klimatskih promjena. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine nastavila je pripreme za drugi nastup na svjetskom prvenstvu, a Zmajevi su danas u Salt Lake Cityju odradili trening. Danas je planiran let za Los Angeles, gdje će u četvrtak 18. juna odmjeriti snage sa Švicarskom, dok je posljednji susret grupne faze zakazan za 24. juni u Sijetlu protiv reprezentacije Katara. Nogometaši Argentine pobijedili su Kansas u selekciju Alžira 3:0 u prvom kolu grupe J svjetskog prvenstva. Nogometaši Norveške pobijedili su sinoć selekciju Irana 4:1 u prvom kolu grupe I svjetskog prvenstva. U okviru drugog ciklusa priprema reprezentacije Bosne i Hercegovine, košarke u kolicima pred odlazak na evropsko prvenstvo koje se održava u Zagrebu krajem juna i početkom jula ove godine, danas u 15 sati u Bihaću u dvorani Luke u prijateljskoj utakmici snage će odmjeriti naši reprezentativci i reprezentativci Republike Hrvatske. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se po suhom kolovozu na graničnim prilazima, nema duži zadržavanja.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će prevladavati sunčano uz malo domireno oblačnost, u povremenim satima moguće poneki lokalni pljusak sa grmljavinom u centralnim i istočnim područjima, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera, najviša dnevna temperatura zraka između 26 i 33 stepena.
2: Marketing.
3: 2:0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2:0 akciju.
4: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Tuzlansko pivo 500 ml, jednu marku Krekeri Tak 115 grama, jednu KM Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, marku 50 Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
6: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
5: O, žene.
7: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
2: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Planirate putovanje? Birajte sigurnost, komfor i pouzdanost. Kvim Company Sanski Most i njene poslovne jedinice, prevoz putnika i putnička agencija organizuju trenutke za pamćenje, turistički prijevoz putnika u modernim, udobnim autobusima prema atraktivnim domaćim i evropskim, ali i dalekim destinacijama avionom. Aranžmane iz naše ponude detaljno na Facebook i Instagram profilu. Autoškola Ljiljan, naša je poslovna jedinica sa najdužim djelovanjem za sve koji žele sigurno i kvalitetno savladati vožnju. Kvim Company, vozimo vas sigurno, učimo vas voziti odgovorno. Otkrite spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505.
1: Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače. Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojčka BB. Vozi kojem vjerujem. Turbo Trade.
0: Marketing najboljeg radija.

marketing. Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konja i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je već od 1390 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.

0: Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite kisela pavlaka Natura 800 grama 3 marke 70, vrhnje za kuhanje Vitalija 500 grama 3,55, tjestenina Raguza 400 grama marku 25, Baron Instant Kafa Gold 200 grama 11,20, deterđen za rublje Blanka 3 kg 7,25. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
1: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
2: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaše dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
3: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Za ciki umak dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz dovolim kilogram. Uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact volim 10 rolni. Uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
2: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.
0: Marketing najboljeg radija.

0: vijesti.
1: Poštovani slušalci, dobro dan, moj ime je Dženan Rakić, a vi pratite vijesti. Benjamin Džaferović, 27 godina, osumnjičen je da je povezan sa ubistvom u Velikoj Kladuši, koji je uhapšen i nakon provedene kriminalističke obrade, uz izvještaj o počinjenom krivičnom dijelu, predat je u nadležnost kantonalnog tužilaštva Unsko-Sanskog kantona. Kako saznajemo, u kantonalnom tužilaštvu Unsko-Sanskog kantona, tužilaštvo Unsko-Sanskog kantona formiralo je predmet protiv Džaferović Jasmina iz Velike Kladuše zbog osnova sumnje da je počinio krivično dijelo teško ubistvo iz člana 166 stav 2 tačka D krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine. Osumnjičeni će biti ispitan od strane postupajućeg tužioca kantonalnog tužilaštva kantona, te će nakon toga nadležnom sudu biti podnijet prijedlog za određivanje mjere pritvora prema istom shodno razlozima iz člana 146 zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine. 22. redovna sjednica Gradskog vijeća Bihać bit će održana danas u Gradskoj vijećnici. Na dnevnom redu između ostalog je prijedlog odluke o dopuni djelatnosti javnog preduzeća Vodovod d.o.o. Bihać, prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o regulaciji saobraćaja na području grada Bihaća, prijedlog odluke o komunalnoj naknadi te prijedlog odluke o potvrđivanju rezultata izbora u mjesnim zajednicama. Zastupnici će raspravljati i o prijedlozima rješenja o ponovnom imenovanju na kraći period člana nadzornog odbora javnog preduzeća Aerodrom d.o.o. Bihać, članova nadzornog odbora turističke zajednice grada Bihaća i članova nadzornog odbora javnog preduzeća Veterinarska stanica d.o.o. Bihać. Gradska uprava Bosanske Krupe stekla je međunarodno priznanje certifikat za kvalitet upravljanja, čime je potvrđeno da su administrativni procesi i standardi rada usklađeni sa europskim modelom upravljanja kvalitetom u javnom sektoru. Danas će u Tazinu biti upriličena primopredaja opreme za izvođenje praktične nastave za zanimanje kuhar u prostorijama druge srednje škole. Primopredaja opreme predstavlja dio aktivnosti vezanih za prethodno unaprijeđeni nastavni plan i program u srednjem stručnom obrazovanju u Unsko-Sanskom kantonu s ciljem jačanja kvaliteta praktične nastave i usklađivanja kompetencija učenika s potrebama tržišta rada. 17. juni se u svijetu obilježava kao Međunarodni dan borbe protiv suša i poplava. Ustanovljen je od strane Ujedinjenih nacija kako bi se podigla svijest o globalnim i lokalnim izazovima u upravljanju zemljištem i posljedicama klimatskih promjena. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine nastavila je pripreme za drugi nastup na svjetskom prvenstvu, a Zmajevi su danas u Salt Lake Cityju odradili trening. Danas je planiran let za Los Angeles, gdje će u četvrtak 18. juna odmjeriti snage sa Švicarskom, dok je posljednji susret grupne faze zakazan za 24. juni u Sijetlu protiv reprezentacije Katara. Nogometaši Argentine pobijedili su Kansas u selekciju Alžira.

0: 3:0 u prvom kolu grupe J svjetskog prvenstva. Nogometaši Norveške pobjedili su sinoć selekciju Irana 4:1 u prvom kolu grupe I svjetskog prvenstva. U okviru drugog ciklusa priprema reprezentacije Bosne I Hercegovine, košarke u kolicima pred odlazak na evropsko prvenstvo koje se održava u Zagrebu krajem juna I početkom jula ove godine, danas u 15 sati u Bihaću u dvorani Luke u prijateljskoj utakmici snage će odmjeriti naši reprezentativci I reprezentativci Republike Hrvatske. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni I Hercegovini vozi se po suhom kolovozu na graničnim prijelazima, nema dužih zadržavanja.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će prevladavati sunčano uz malo domireno oblačnost, u povremenim satima mogući poneki lokalni pljusak sa grmljavinom u centralnim I istočnim područjima, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera, najviša dnevna temperatura zraka je između 26 I 33 stepena.
2: Marketing. Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kireni uz privatnu pješčanu plažu 8 dana 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle I direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Famagusta I prelijepog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 I 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni I Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS. Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Anusom I koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
4: Cijenjeni kupci, u vašu omiljenu trgovinu noviteti pristižu svake sedmice, zato nas posjetite I izaberite nešto za sebe iz neodoljive ponude. Ženske hlače, 4 konvertibilne marke, ženski komplet rebrasti hlače I majica, 12 konvertibilnih maraka, muška majica, 6 maraka, muški šorc, 7 maraka, dječja majica, 4 marke, dječji komplet, majica I šorc, 8 konvertibilnih maraka. Posebna akcijska ponuda, ženska obuća po nevjerovatnoj cijeni od 10 I 12 maraka. Kako biste proveli ugodne bajramske dane, za vas smo pripremili širok asortiman posuđa I bajramskog programa, pri čemu odabiru I pakovanju će vam pomoći naš ljubazan tim. Idemo u Hari!
2: Marketing najboljeg radija.

Vele poštovano slušateljstvo, evo nas u našem studiju. Trenutna temperatura u gradu Bihaću je 26 stepeni, u suncem okupanom Bihaću. A u našem gradu Bihaću ćemo večeras i pratiti igru vatrenih, to jest hrvatske reprezentacije. A meč počinje u 22 sata. Zlatko Dalić će na teren u prvi 11 uvrstiti u formaciji 3-4-2-1 golmana Livakovića, obrambeni red čine Gvardiol, Vušković i Šutalo, zatim u vezi su Perišić, Modrić, Kovačević i Stanišić i u napadu Kramarić, Sučić i najistureniji će biti Budimir. Dok s druge strane reprezentacija Engleske nastupa u formaciji 4-2-3-1, Pickford na golu, James Stones, Conceição i O'Reilly u odbrani, Declan Rice, Anderson kao zadnji vezni, Gordon, Bellingham, Isaka su u veznom redu i na krilnim mjestima, a Kane je kao najistureniji napadač. Englezi trenutno imaju najboljeg napadača na svijetu, to jest Harrya Kanea, ali naravno kako Hrvati kaže da neće, da se nisu došli tu braniti, nego hvala Bogu da se tu očekuju, jeli, velike stvari od hrvatske reprezentacije.

A također je i engleski selektor, to je selektor engleske reprezentacije, Njemac Thomas Tuchel, jer je rekao na konferenciji za medije i najavio Hrvatsku, posebno je nahvalio jednog igrača, to je Ivan Perišić, iako Perišić ima 37 godina i dalje je izuzetno opasan.

jezgru i dalje čine Modrić i Kovačić, to je istaknuta momčad, iskusna momčad, iskusan trener u turnirskom nokaut nogometu, to je vrhunska nogometna nacija i vrlo jak protivnik, težište u njihovoj igri prebacilo se u trojku pozadi. Očekujemo... Očekujemo danas, to jest večeras u 22 sata, početak meča između Engleske i naših komšija Hrvatske, tako da navijamo i na našem Bigramu za Hrvate i nadamo se jeli dobrom rezultatu po naše komšije i nastavak dobrog takmičenja. Naravno, u četvrtak, poštovani gledaoci i slušaoci radio televizije Unsko-sanskog kantona, istaknite ponovno zastave, obucite dresove, ponesite ljiljene, dođite na posao obučeni u plavo-žute ili bijele boje, u dresovima, šalovima, jeli, zastavama, jer u četvrtak Bosna i Hercegovina u 21 sat igra svoj drugi nastup na svjetskom prvenstvu protiv selekcije Švicarske.

0: BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2.0 akciju.
1: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Samo u Fisu na odjelu vodo i elektromaterijala potražite. Električni bojler Tesi 50 litara 169 maraka. Tuš kabina sa kadom 80 80 190 169 maraka. Tuš set s kliznom šinom, ručicom i crijevom 74 50. Luster sa ventilatorom i daljinskim upravljačem 99 km. Kupatilski ormari Čena 169. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
0: Zamislite jutro u šum talasa, a večeri na toplom albanskom primorju. Turistička agencija Omega vodi vas u Drač. 10 dana, 7 noćenja u hotelu 3 zvijezdice, suncobrani i ležaljke uključeni u cijenu. Polasci su 17. i 24. jula, te 7., 21. i 28. augusta.

0: marketing.
1: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Teleći vrat, kilogram 17,95. Jana ledeni čaj, 1,5 litara, 2,10. Hrasti Party Mix, 500 grama, 5,20. Konzum i Merkator.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama baš u najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
4: Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.
0: Marketing najboljeg radija.

0: izjave naših reprezentativaca vezano za sutrašnju utakmicu protiv Švicarske, a to su Jovo Lukić, prvi i trenutno jedini strilac gola za reprezentaciju Bosne i Hercegovine, Tarik Muharimović koji je na mjestu štopera, Stjepan Radeljić i naravno drugi golman reprezentacije Martin Zlomislić. Svi su oni nešto rekli o sutrašnjem nastupu protiv Švicarske i to sa lice mjesta sa jučerašnjeg treninga u Salt Lake City-u, pa poslušajmo šta su to rekli naši zmajevi.
1: Ajde. Jovo, evo sredinom uskoro Švicarska, možemo do pobjede da osiguramo već plasman dalje?
2: Pa nadam se da možemo. Moramo pristupiti utakmici veoma ozbiljno, dati 100% od sebe i probati da pobijemo tu utakmicu. Ako želimo nešto više, ako ne želimo, onda nema drugog izbora.
1: Jesi imao možda priliku da gledaš njihovu utakmicu protiv Katara, iznenađujuće remi,
2: pa jesam.
1: Kako ste vi u reprezentaciji to?
2: Pa svi smo svjesni da su oni bili dosta dominantni tu utakmicu. Dosta kvalitetna ekipa, imali jako kvalitetne igrače. Imamo i mi kvalitet, tu smo da se nadmećemo, pa ćemo vidjeti sljedeći meč šta će se desiti.
3: Izašao je podatak da si imao 9 od 9 dobijenih zračnih duela, da se borio rekord svjetskih prvenstava, eto svom debiju na ovom takmičenju. Koliko ti to imponuje i koliko ti je narastu samopouzdanje nakon te utakmice u Crnoj?
2: Drago mi je čuo, to je ima jedna anegdota posle utakmice baš sa igračima mi došli, rekao, vidi ovo, imaš 9 od 9 vazdušnih duela, kada to nije dosta od 1966. godine. Ja mislim, prvo zezaju me, tako malo moguće, pa stvarno posle pogledam, vidu, istina, ne mogu ti. Veoma lijep osjećaj ostati u istoriji upisan na neki način, tako da baš me zna.
4: Evo ono što mene zanima jeste, razgovarali smo i nakon utakmice, emocije su bile onako vjerovatno na najljepšem mogućem nivou. Kada si došao u hotel, jesi pogledao svoj gol, kako je to sve izgledalo?
2: Jesam, ja ne znam, meni se još utisni nislek, treći dan od toga. Ne znam stvarno šta da kažem. Još mi djeluje kao da je san. Moj dječački san se ostvario, prvo da zaigram na svjetskom prvenstvu, a druga stvar još da postignem gol. Što se mene tiče, mogu sutra umrijeti. Dao sam gol na svjetskom prvenstvu, da se odrilao i to mi to bio dosta.
1: Reci mi, Ljubo, kako se nosiš sa ovoj popularnoću sad?
2: Pa ne obazirim se previše na to. Stvarno. Ne znam šta da kažem. Ne gledam previše te medije. Supruga mi govori, joj, otvorni frižder, ti mi iskažeš iz friždera. Ne znam, jednu ruku je lijepa, a druge malo umarajuće. Ako previše pratiš to, možeš da se opteretiš sa tim i sam se napraviš neki pritisak.
3: Evo, ja sam nadovezao na kolegino pitanje. Stvarno si mnogo popularan. Evo i tvoj otac je dostao, među ostalo, i na vas sve evo govorio. Zaista prelijep komentar, pa evo što možda imaš da poručiš tim ljudima koji tako lijepo govore.
2: Pa želim da im se zahvalim svima, stvarno mi znači njihova podrška i nadam se da će uspjeti još koji put da ih odradim.
3: Evo, kakve
1: ste očekivanje, mislim, impresije o Salt Lake City, evo danas je otvoreni trening za navijače, kako ste dočekani, bilo, da kažem, onako malo pritiska od navijača kao u St. Louis?
2: Pa nije, tamo u St. Louis je dosta više naših ljudi. Ovdje je malo više vruće odnosno na St. Louis, ali što se tiče uslova, fantastično je sve ovo.
3: Hvala.
5: Hvala
3: puno.
1: Dark, ubrzo nam sjedi utakmica protiv Švicarske. Evo, što očekuješ ti? Evo, nakon što su Švicarci organizirali sa Katarom, vjerovatno će oni zapijeti još više protiv nas.
2: Pa gledaj, odmah znamo ko je Švajcarska. Tu da su igra sa 1-1 protiv Katara. Ništa to ne trebamo na to gledati, mi trebamo na to gledati da pobijedimo tu utakmicu. Da gledamo da mi se vratimo naš ritmus kao što smo igrali protiv Rumunije, protiv Italije, protiv Velsa. Tu mi trebamo da gledamo sve ostalo. Druga stvar, to je baš ono što nas ne treba ne zanimati, jer nas treba zanimati samo da prođemo grupu i da što više utakmica pobijedimo. Da što dalje dođemo, na kraju, ko što se vidi, nikoju ekipu, nijednu ekipu ne smiješ procijeniti.
3: Vidimo, tu je jedan povez pod resom, ali opet nešto s ramenom ili sve ok?
2: To je moj najbolji prijatelj. Bez toga ne ide.
1: Evo, kakve slike si ovdje u Salt Lake-u? Nekako je atmosfera dosta opuštenija nego što je bila u St. Louisu. Navijači vas nisu.

0: toliko okrivljanja Bogstva.
1: Da, opuštenije jes, opet ima naši naroda koji opet dođe, to je lijepo vidjeti da nas svugdje ima, ali sigurno nije kao u Sarajevu i kao u St. Louisu, ali dobro i to, da imamo malo mir za nas, ali atmosfera je top, sve je top i držimo se koji smo se prije držali.
0: Koliko vama igračima znači ova sad potrička, Korteo Fanatikovca u Toronto je bio zaista nevjerovatan, u LA-u isto najavljuju. Koliko je vama to dodatni veteran?
1: Ja mislim da to za igrača je jedna najbolja stvar, da imaš tolike navijače, da imaš takve navijače. Da dođu na svaku utakmicu, gdje god, evo sad smo na drugom, sad, na drugoj strani svijeta i oni opet dolazi. I stvarno sam zahvalan svima, njima, pogotovo BH Fanatikovcima, koji su uvijek uz nas i kad nije dobro, kad je najbolji. Nadam se da će uvijek tako ostati, da će uvijek nam dati tu podršku, da budu naš 12. igrač i ovo je stvarno prelijepo. I to imati pokod svakog znači okupljanja navijača na otvorenom treningu, to nije mala stvar i zahvalni smo.
2: Evo, prišli smo nekako nakon utakmice, sada su onako emocije bile sigurno i previše izražene. Da li si pogledao utakmicu ponovo?
1: Jesam, mislim, naravno da jesam, svi smo, pogotovo i danas je bila ta analiza da gledamo cijelu utakmicu, ne cijelu nego par ovih taktika koje moramo bolje odraditi, koje smo dobro odradili, koje smo malo loše odradili, ali naravno gledao sam, to.
3: Da li ima neki igrač Švicarske koji si jako posebno analizirao i koji je možda najveća opasnost?
1: Pa gledaj, Švicarska ima Čaku, ima Embolo, ima Okafor, ima i dosta, ima taj Vargas, ali koga i šta sam analizirao, to ostaje da mi.
4: Evo,
1: sad ti
4: još bilo je podatak, od 1966. godine nije niko napravio, u stvari 2006. nije niko napravio ono što si ti, kada imao si preko 20 tašićeni gopti, da li to još dodatak bilo sa ovom zajedno?
1: Pa gledaj, okej, vidio jesam, ali meni je da napišem, da potpišem tu historiju, jel, da prođemo grupu. To je meni glas.
5: Hvala Tarik.
6: Hvala.
7: Pa evo, priprema je proteče jako dobro. Atmosfera u ekipi dobra, dobro se trenira. Švicarska je jako dobar protivnik, favorit naše skupine, ali mi ćemo se dobro pripremiti za njih, jer odigrati što bolju utakmicu i naravno probati pobijediti.
8: Pa evo, prvo da kažem da se pripreme idu dosta dobro. Ovi igrači koji su igrali oporavili su se posle Kanade. Taj bod nam je dosta dobar na kraju kad se sve pogleda, tako da sad nas očekuje dosta teža utakmica protiv odličan protivnika koji je već godinama u vrhu svjetskog nogometa, tako da mislim da se moramo dobro pripremiti, naravno napraviti dobru analizu. Znamo da oni imaju dosta dobre individualce, dosta su iskusni, znaju igrati ovakva natjecanja, tako da moramo se dobro pripremiti i naravno iskoristiti šanse koje ćemo imati na utakmici.

0: vijesti.
1: Dobrodošli u opširni pregled vijesti Radija Unsko-sanskog kantona, cijenjeni slušaoci. Sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine zakazana za danas, a pred ministrima će se naći obiman dnevni red s nizom prijedloga, odluka, pravilnika, informacija i izvještaja. Podsjećamo, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine ranije je usvojilo nacrt Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću, ključan za evropski put, no konačni prijedlozi zakona o VSTV-u i Sudu Bosne i Hercegovine zbog neusaglašenosti još uvijek nisu formalno usvojeni i upućeni u parlamentarnu proceduru u formi koja bi osigurala konačno izglasavanje. Evropski parlament raspravljao je o budućnosti Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji, uključujući izvještaj Evropske komisije za prošlu godinu u Bosni i Hercegovini. Tokom rasprave istaknuti su brojni problemi od turbulentne prošlosti, složene političke strukture do sporih reformi, zavisnosti o zastarjelim sistemima, ranjivosti pred vanjskim pritiscima te nemogućnosti domaćih političkih aktera da postignu dogovor o ključnim pitanjima. Problem su i secesionističke tendencije te slab pravosudni sistem. Sjednica Narodne skupštine BiH entiteta RS biće nastavljena danas razmatranjem prijedloga zakona o dopunama zakona o socijalnoj zaštiti. Zastupnici će razmatrati obavještenje Ustavnog suda manjeg BiH entiteta o nekim pojavama od interesa za ostvarivanje ustavnosti i zakonitosti. Vanjsko-trgovinska komora Bosne i Hercegovine danas organizuje poslovno-tehnološku konferenciju pod nazivom Forum digitalne budućnosti Bosne i Hercegovine 2026 posvećenu digitalnoj transformaciji, cybersigurnosti i primjeni vještačke inteligencije u poslovanju i javnoj upravi. Bosna i Hercegovina bi se uskoro mogla ponovo naći na sivoj listi Manivala, tijela Vijeća Evrope koje prati preduzimanje mjera protiv pranja novca i finansiranja terorizma. Radnici rudnika mrkog uglja Zenica i dalje čekaju na isplatu plata, a strpljenje polako gube. Uputili su žestoke poruke resornom ministru Vedranu Lakiću i vladi Federacije Bosne i Hercegovine, te poručili su da ako neće biti rezultata, onda će krenuti za Sarajevo. Zamjenik predsjednika Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić najavio je za danas predstavljanje deklaracije o uspostavi Hrvatske izborne jedinice u Federaciji Bosne i Hercegovine, dok je zastupnik bošnjačke nacionalne manjine Armin Hodžić ocijenio da takva inicijativa nije provediva. Zastupnik Hrvatskog sabora Hrvoje Zekanović, također član vladajuće većine, smatra da su nesporazumje po pitanju DPO-ove deklaracije riješeni. Citiram, mislim da ta tema više nije tema, da su svi učesnici u koaliciji našli zajednički jezik i da oko te teme nema više prijepora, kraj citata, izjavio je. Cijena barela nafte na svjetskim berzama trenutno iznosi oko $80, što je približno 20% manje u odnosu na period od prije nekoliko sedmica. Ukoliko se cijena nafte na svjetskom tržištu zadrži na ovom nivou ili nastavi padati, građani Bosne i Hercegovine uskoro bi mogli plaćati gorivo jeftinije za 5 do 10 feninga po litru, a prema pojedinim procjenama i više.
0: Info plus.
1: Ministar za pitanje boraca ratnih vojnih invalida kantona Almir Zulić održao sastanak s predstavnicima Saveza ratnih vojnih invalida kantona na kojem je razgovarano o trenutnim izazovima u radu Saveza, pravnim preprekama koje otežavaju njegovo funkcionisanje te mogućnostima nastavka saradnje sa resornim ministarstvom. Benjamin Džaferović osumnjičen da je počinio ubistvo u Velikoj Kladuši, uhapšen nakon provedene kriminalističke obrade uz izvještaj o počinjenom krivičnom dijelu predat u nadležnost kantonalnog tužilaštva. Kako saznajemo, u kantonalnom tužilaštvu formiran je predmet protiv Džaferović Benjamina iz Velike Kladuše i to zbog osnova sumnje da je počinio krivično dijelo teško ubistvo iz člana 166.

0: 6. stava 2. tačka D krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine. Osumnjičeni će biti ispitan od strane postupajućeg tužioca kantonalnog tužilaštva. Nakon toga nadležnom sudu biće podnijet prijedlog za određivanje mjere pritvora prema istom shodno razlozima iz člana 146. zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine. Kantonalni sud u Bihaću je donio presudu u kojom su odbijene kao neosnovane žalbe stranaka u postupku i potvrđena presuda Opštinskog suda u Bihaću od 15. septembra prošle godine. Navedenom presudom optužena Nermina Ćemalović oglašena je krivom zbog dva krivična dijela zloupotreba položaja ovlaštenja i isto izrečena jedinstvena kazna zatvora u trajanju 9 mjeseci kao i mjera zabrane obavljanja dužnosti ministra u vladi Unsko-sanskog kantona u trajanju od 2 godine. U toku su radovi na uređenju modernizacije javne rasvjete u Prijedorskoj ulici u Sanskom mostu. Na jednom dijelu ulice već su postavljeni novi stubovi. Očekuje se da će kompletni radovi biti okončani do kraja ovog mjeseca. Projekat obuhvata zamjenu starih stubova novim, ugradnju savremenih rasvjetnih tijela, čime će se značajno poboljšati sigurnost i funkcionalnost ulice. Vrijednost projekta iznosi 300.000 maraka, realizuje se posredstvom Opštinskog fonda za komunalne djelatnosti i infrastrukturu, dok je finansiranje u potpunosti osigurala opština Sanski most, javlja Radio Televizija Sana. Proteklih dana uspješno je realizovana i prva faza modernizacije puta u Skucanom Vakufu. Riječ je o izuzetno važnom infrastrukturnom projektu čija dužina u prvoj dionici iznosi 1250 metara. Načelnik Mensur Seferović je istaknuo da će saradnja s mještanima biti nastavljena te da će se u budžetu za narednu godinu planirati potrebna financijska sredstva kako bi se dionica puta do Skucanog Vakufa kompletno završila, javlja Radio Televizija Sana. Radovi na rekonstrukciji modernizaciji putnog pravca Golubović i Todorovska Čelinja Hozdićevac u mjesnoj zajednici Todorovo privode se kraju. Riječ je o dionice dužine 920 metara, čijom realizacijom su značajno unaprijeđeni uslovi saobraćanja i svakodnevne komunikacije mještana ovoga dijela mjesne zajednice Todorovo. Vrijednost ugovorenih radova iznosila je 216.742,5 marke, od čega je 40.000 maraka osigurala vlada Unsko-sanskog kantona, dok je ostatak sredstava realizovan zahvaljujući nesebičnim donacijama građana i podršci opštine Velika Kladuša. 22. redovna sjednica Gradskog vijeća Bihać održava se u Bihaću. Na dnevnom redu između ostalog prijedlog odluke o dopuni djelatnosti javnog preduzeća Vodovod d.o.o. Bihać, prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o regulaciji saobraćaja na području grada, prijedlog odluke o komunalnoj naknadi te prijedlog odluke o potvrđivanju rezultata izbora u mjesnim zajednicama. Zastupnici će raspravljati o prijedlozima rješenja o ponovnom imenovanju na kraći period člana nadzornog odbora javnog preduzeća Aerodrom Bihać, članova nadzornog odbora Turistička zajednica grada Bihaća i članova nadzornog odbora javnog preduzeća Veterinarska stanica Bihać. Gradska uprava Bosanske Krupe stekla međunarodno priznanje certifikat za kvalitet upravljanja, čime je potvrđeno da su administrativni procesi i standardi rada usklađeni s evropskim modelom upravljanja kvalitetom u javnom sektoru. Danas u Cazinu upriličena primopredaja opreme za izvođenje praktične nastave za zanimanje kuhar u prostorijama druge srednje škole. Primopredaja opreme predstavlja dio aktivnosti vezanih za prethodno unaprijeđenje nastavnog plana i programa za pomenuto zanimanje u srednjem stručnom obrazovanju Unsko-sanskog kantona s ciljem jačanja kvaliteta praktične nastave i usklađivanja kompetencija učenika s potrebama tržišta rada. Počeli su upise u srednje škole na području Unsko-sanskog kantona. Budućim srednjoškolcima u Velikoj Kladuši tri srednje škole nude mogućnost upisa u 17 različitih smjerova. Istakli su direktori gimnazije prve srednje škole dr. Husein Đanić i druge srednje škole. Sanski most, grad na devet rijeka, i ovoga ljeta priprema bogatu turističku ponudu od prirodnih ljepota, izletišta do koncerata, sportskih događaja i manifestacija na otvorenom. Sadržaji su raznovrsni i prilagođen je različitim interesovanjima posjetilaca. Dom zdravlja Velika Kladuša obavještava roditelje djece rođene 2022. godine koja ne pohađaju predškolske ustanove da su dužni izvršiti prijavu djece na obavezni pregled vida u okviru preventivnog programa Pregledaj, progledaj.
1: Vijesti.
0: Kratko ćemo u regioni svijeta. Egipatski predsjednik

0: Abdel Fattah al-Sisi pozvao Izrael da odustane od plana preuzimanja kontrole nad oko 70% pojasa Gaze tokom sastanka na samitu G7 u Francuskoj. Nezavisna komisija UN-a tvrdi da izraelski napadi na škole prije dvije godine, vjerske kulturne objekte u Gazi predstavljaju ratne zločine i zločine protiv čovječnosti s ciljem istrebljenja Palestinaca. Podsjećamo, u novembru pretprošle godine Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, bivšeg ministra odbrane Joava Galanta, zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi. Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u palestinskoj enklavi.
1: Genocid u Gazi.
0: Istražilac UN-a koja je optužila Izrael za genocid u Gazi rekla je da vidi paralele s masakrom u Ruandi i da se nada da će izraelski lider jednoga dana biti stavljeni iza rešetaka. Evropska unija razmatra mogućnost uvođenja sankcija izraelskim ministrima optuženim za podsticanje kršenja ljudskih prava nakon presretanja humanitarne flotile koja je plovila prema Gazi, navodi se u nacrtu zaključaka za samit Evropske unije koji je zakazan za 18. i 19. juni.
1: Rat na Bliskom istoku.
2: Visoki predstavnici Sjedinjenih Američkih Država i Irana trebali bi u petak 19. juna u luksuznom odmaralištu iznad švajcarskog jezera Lucern potpisati okvirni sporazum čiji je cilj okončanje rata u Iranu. Sjedinjene Države odbile su zahtjev Izraela za uvid u memorandum o razumijevanju postignut s Iranom, ostavljajući Izrael bez potpunih informacija o sadržaju sporazuma, izvijestili su izraelski mediji. Iranska vojska upozorila Izrael da bi nastavak napada u Južnom Libanu mogao izazvati vojni odgovor, optužujući izraelske snage da su u protekla dva dana prekršile važeće primirje 84 puta. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da će vojska njegove zemlje ostati u pojasu Gaze, Libanu i Siriji, koliko god on bude procijenio da je potrebno. Lideri zemalja Grupe 7 pozvali su na reformu međunarodnog sistema razvojne pomoći, koji, kako su rekli, mora da se ažurira da bi odgovorio na trenutne izazove i potrebe budućih generacija. Dodaje se da je sistem postao previše složen, što je dovelo do neefikasnog korištenja resursa, prenosi agencija DPA. Crna Gora je na međuvladinoj konferenciji o pristupanju u Luksemburgu zatvorila još dva pregovaračka poglavlja, čime ambicije te zemlje da pregovarački proces završi do kraja ove godine postaje sve izglednija za uspjeh. Europska unija ne može da nastavi proces pristupanja Turske bez prethodnog sprovođenja velikih reformi, izjavila je Europski komesar za proširenje Marta Kos. Turska je kandidat od 1999. godine.
1: Vijesti.
0: 17. juni se u svijetu obilježava kao Međunarodni dan borbe protiv suša i poplava, ustanovljen od strane UN-a kako bi se podigla svijest o globalnim i lokalnim izazovima u upravljanju zemljištem i posljedicama klimatskih promjena.
1: Kultura.
0: U petak 19. juna otvara se Festival scenskih umjetnosti Bihaćko ljeto i to koncertom koji nosi više od muzike. Muzički i scenski program počinje koncertom Darka Rundeka i ekipe u Gradskom parku od 21 sat, ulaz slobodan, centralni događaj održavaće se u dvoranama na otvorenoj sceni Kulturnog centra Bihać, a program obuhvata predstave iz cijele regije. Festival scenskih umjetnosti Bihaćko ljeto trajeće do 5. jula.
1: Sport.
0: Prvenstvo ruši rekorde gledanosti, cijenjeni slušalci. Utakmicu Kanada, Bosna i Hercegovina gledalo je 3,1 milion ljudi. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine nastavila je pripreme za drugi nastup na svjetskom prvenstvu. Zmajevi su u Salt Lake City odradili trening, danas planiran let za Los Angeles gdje će u četvrtak, dakle sutra uveče o 21 sat, odmjeriti snage sa Švicarskom. Posljednji susret grupne faze je zakazan za 24. juni u Sijetlu protiv reprezentacije Katara. Nogometaši Argentine pobjedili su u Kanzasu selekciju Alžira 3:0, nogometaši Norveške pobjedili sinoć selekciju Iraka 4:1 u prvom kolu svjetskog prvenstva. U okviru drugog ciklusa priprema reprezentacije Bosne i Hercegovine košarke u kolicima pred odlazak na evropsko prvenstvo koje se održava u Zagrebu krajem juna i početkom jula ove godine. Danas u 15 sati u Bihaću u dvorani Luke u prijateljskoj utakmici snage će odmjeriti naši reprezentativci i reprezentativci Republike Hrvatske. Sportsko-plesni klub Glorija iz Velike Kladuše takmičenjem u Vite

Parizu zaključili su takmičarsku plesnu sezonu. Na tom plesnom spektaklu nastupilo više od 1500 plesača iz cijelog regiona. Članovi kluba Gloria predstavili su se sa 14 koreografija u 4 plesne discipline, osvojivši 7 prvih mjesta, 4 druga, 2 treća i 1 četvrto mjesto. Konjički klub Krajišnik iz Velike Gladuše u subotu 20. juna je domaćin velikog spektakla galopskih trka koji će na hipodromu Drmaljevo o

0: Abdullah Kajević preminuo je jučer u Sarajevu u 83. godini života. Preminuli general uključio se u organizaciju otpora na dolazećoj agresiji na našu državu kroz redove radeći na organizaciji uspostavi sistema veza Patriotske lige, a po otpočinjanju otvorene agresije svoje iskustva i znanja stavio je na raspolaganje teritorijalne odbrane Republike Bosne i Hercegovine i armiji Republike Bosne i Hercegovine. U novembru 1997. kao visoki oficir biva unaprijeđen u čin brigadnog generala Vojske Federacije Bosne i Hercegovine. Dženaza i ukop preminulog generala bit će obavljen u petak 19. juna na gradskom mezarju Vlakovo u Sarajevu. Pratili ste opširni pregled vijesti radija Unsko-sanskog kantona. Cijenjeni slušalci, hvala na pažnji. Tonska realizacija Muhamed Morić, speaker Dženan Rakić, urednik emisije informativnog programa radija Unsko-sanskog kantona Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Povoljni vremenski uslovi pogoduju nesmetanom saobraćanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U popodnevnim satima moguće poneki lokalni pljusak s grmljavinom u centralnim istočnim područjima. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura između 26 i 33 stepena.
2: Marketing.
3: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
4: Ističe vam registracija?
5: Pozovite Eurohertz na besplatni telefon 0800 800022 i registrujte vaše vozilo od kuće.
4: Posjetite euroherz.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail euroherz@euroherz.ba.
2: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
2: Dom je naše sigurno utočište. Skupo plaćamo kvadrate i u njega ulažemo naše uspomene. Znate li da u minuti može nestati sve što ste stvarali cijeli život? Ugovorite Euroherc Domus paket osiguranja za vaš stan ili kuću već za jednu konvertibilnu marku po metru kvadratnom za godinu dana. Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc, pozovite 0800 800 22 ili se informišite na euroherc.ba i oficijalno.

0: Na Facebook stranici Euroherc osiguranje DD Euroherc Domos. Naš savjet za sigurnost vašeg doma.
1: Marketing najboljeg radija.

ne priče ništa, pusti riječ mi, ti si me rekla sve. Ti kad ljubiš, ko da liječiš, jer to oči govore. Kad ne šutiš, e tako lažeš, a kad lažeš, a lažeš sve. Čuje nadu, da je Bog nek ubije. Sad ili je noć, da ljubiš, ili da plačeš, sad ili to, tek malo, ili nešto jače, šta mi znači to, ja te volim.

0: 30.6. u prodajnim centrima FIS nudimo pogodnost povoljnije kupovine i odlične uštede, -15% na kompletan asortiman ormara. Birajte iz široke ponude našeg asortimana, klasični ili moderni, ormara linije X, ili kreirajte ormar po mjeri prilagođen vašem prostoru i vašim željama. Mjesec ormara od 1. do 30.6. FIS, za udobnost vašeg doma.
1: Krenite stopama faraona s turističkom agencijom Omega. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. 8 dana, 7 noćenja u luksuznom resortu uz all-inclusive uslugu. Organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. septembra, a cijena već od 1650 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega. Bihać.
2: Marketing najboljeg radija.

marketing. Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileći batak sa karabatkom, kilogram 3,95. Linolada namaz, 500 grama, 4,75. Perfex toaletni papir, 16 rolni, 5,45. Konzum i Merkator. Marketing najboljeg radija.

Poštovani slušalci, dobro vam dan, moje ime je Đana Rakića, vi pratite vijesti. Kantonalni sud u Bihaću potvrdio je prvostepenu presudu bivšoj ministrici zdravstva, rada i socijalne politike Unsko-sanskog kantona Nermini Ćemalović, kojom je osuđena na 9 mjeseci zatvora zbog zloupotrebe položaja i ovlaštenja

0: čime je okončan višegodišnji sudski postupak vođen po optužnici kantonalnog tužilaštva Unsko-Sanskog kantona. Prema informacijama iz pravosuđa, kantonalni sud odbio je kao neosnovane žalbe uloženih stranaka i u cijelosti potvrdio presudu Općinskog suda u Bihaću od 15. septembra 2025. godine, koja je time postala pravosnažna. Benjamin Džaferović osumnjičen je da je povezan sa ubistvom u Velikoj Kladuši, koji je uhapšen i nakon provedene kriminalističke obrade uz izvještaj o počinjenom krivičnom dijelu predat je u nadležnost kantonalnog tužilaštva Unsko-Sanskog kantona. Kako saznajemo, u kantonalnom tužilaštvu Unsko-Sanskog kantona tužilaštvo Unsko-Sanskog kantona formiralo je predmet protiv Džaferović Benjamina iz Velike Kladuše zbog osnova sumnje da je počinio krivično dijelo teško ubistvo iz člana 166 stav 2 tačka d Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine. Osumnjičeni će biti ispitan od strane postupajućeg tužioca kantonalnog tužilaštva Unsko-Sanskog kantona, te će nakon toga nadležnom sudu biti podnijet prijedlog za određivanje mjere pritvora prema istom, shodno razlozima iz člana 146 Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine. Danas će u Cazinu biti upriličena primopredaja opreme za izvođenje praktične nastave za zanimanje kuhar u prostorijama druge srednje škole. Primopredaja opreme predstavlja dio aktivnosti vezanih za prethodno unaprijeđeni nastavni plan i program u srednjem stručnom obrazovanju u Unsko-Sanskom kantonu, s ciljem jačanja kvaliteta praktične nastave i usklađivanja kompetencija učenika s potrebama tržišta rada. Gradska uprava Bosanske Krupe stekla je međunarodno priznanje certifikat za kvalitet upravljanja, čime je potvrđeno da su administrativni procesi i standardi rada usklađeni sa europskim modelom upravljanja kvalitetom u javnom sektoru. Certifikat predstavlja prestižno evropsko priznanje koje se dodjeljuje organizacijama u javnom sektoru kao dokaz uspješne promjene modela, zajednički okvir za procjenu. 17. juni se u svijetu obilježava kao Međunarodni dan borbe protiv suša i poplava. Ustanovljen je od strane Ujedinjenih nacija kako bi se podigla svijest o globalnim i lokalnim izazovima u upravljanju zemljištem i posljedicama klimatskih promjena. U okviru drugog ciklusa priprema reprezentacije Bosne i Hercegovine košarke u kolicima pred odlazak na europsko prvenstvo koje se održava u Zagrebu krajem juna i početkom jula ove godine, danas u 15 sati u Bihaću u dvorani Luke u prijateljskoj utakmici snage će odmiriti naši reprezentativci i reprezentativci Republike Hrvatske. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije. Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se po suhom kolovozu. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja. Danas će prevladavati sunčano uz malu umjerenu oblačnost. U popodnevnim satima moguće poneki lokalni pljusak s grmljavinom u centralnim i istočnim područjima. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 26 i 33 stepena Celzijusa.
1: Slušate radio Unsko-Sanskog kantona.
2: Samo u FIS-u na odjelu gradnje potražite benzinska samohodna kosilica Ruris 579,90 km, usisivač Kärcher suho mokro 169,90, električni bojler Tesi 50 litara 169, luster sa ventilatorom i daljinskim upravljačem 99 maraka, vrtna garnitura, stol i dvije klupe 299,90 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
3: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.
4: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili...

0: D-Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BK Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2.0 akciju.
1: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
2: Marketing najboljeg radija.

Kada pričamo o vremenu, prijepodne u našoj zemlji preovladavalo je pretežno sunčano vrijeme, a danas će se takvo vrijeme i nastaviti donekle uz umjerenu oblačnost.

Kosa. Osim vremena, posebnu pažnju uvijek posvetimo i našim vozačima i frekvenciji saobraćaja kako bi na vrijeme ostali informisani o svemu. Pojačana je frekvencija saobraćaja na putevima u cijeloj zemlji. Posebno je frekventno u većim gradskim centrima. Izbiham ka apeluju na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže ostojanje između vozila. Ukoliko putujete na dužim relacijama, dragi vozači, pravite pauze. Kada su u pitanju granični prijelazi, na magistralnoj cesti M5 granični prijelazi za Čičpihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnice, pa se vozila preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. A kada govorimo o svim graničnim prijelazima, na prijelazu u Velikoj Kladuši pojačan je promet vozila na izlazu iz naše zemlje. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja su kratkotrajna. Ova lijepa pjesma Crvene jabuke se nekako slaže sa svim ovim suncem koje osjećamo na svojoj koži, pa vas prepuštam da uživate jednako kao i mi u ovoj melodiji.

0: Lepo noć, Pupine.
1: Marketing. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnice gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 16. do 30. juna izdvajamo

0: Happyland napitak 330 ml 2,10 keks Granče Reale senzacionalnih 2,50 Colgate pasta 2 puta 75 ml 2,55 Bazeni Intex po senzacionalnoj cijeni od 29,95 ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
2: Marketing najboljeg radija.

0: Marketing.
1: Život zna biti drama. Kredit ne mora. Na mfbanka.com apliciraj za kredit bez drame do 50.000 km i zovemo te za 15 minuta. MF Banka. Rješavamo odmah.
2: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farm apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
3: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
4: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta?

0: marketing. Zaboravimo na stres i krenimo na nezaboravnu Alibabinu pustolovinu uz turističku agenciju Omega Bihać. Tunis, Sahara i čarolije Afrike. 8 dana, 7 noćenja uz all-inclusive uslugu i safari kroz Saharu. Termin putovanja je od 9. do 16. septembra. Cijena već od 1590 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.
2: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas

0: čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
1: Adriatic Osiguranje, Dede Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već treću godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH. I u novoj 2021. godini radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
2: Marketing najboljeg radija.

Cijenjeni slušaoci, 13 sati i 50 minuta i dalje ste u programu, otvorenom programu najboljeg radija na talasima radija Unsko-Sanskog kantona. Naše druženje u ovom dijelu programa nakratko ćemo prekinuti kako bi do vas na puni sat proslijedili novi pregled vijesti. A onda, nakon odabranog muzičkog bloka po izboru muzičkog urednika Nermina Pečenkovića Dade, nastavljamo dalje kroz otvoreni program. Vaši domaćini u studiju danas su Almir Šehić i

Danela Hošić, a za mikspultom je kolega Muhamed Murić. Malo kasnije će nam se pridružiti i kapetan veselog broda u drugoj smjeni, Jasmin Mahmutović.

Slušate radio Usko Sanskog kantona.

na Federacije Bosne i Hercegovine. Osumnjičeni će biti ispitan od strane postupajućeg tužioca kantonalnog tužilaštva Unsko-Sanskog kantona, te će nakon toga nadležnom sudu biti podnijet prijedlog za određivanje mjere pritvora prema istom, shodno razlozima iz člana 146 Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine. Danas će u Cazinu biti upriličena primopredaja opreme za izvođenje praktične nastave za zanimanje kuhar u prostorijama druge srednje škole. Primopredaja opreme predstavlja dio aktivnosti vezanih za prethodno unaprijeđeni nastavni plan i program u srednjem stručnom obrazovanju u Unsko-Sanskom kantonu s ciljem jačanja kvaliteta praktične nastave i usklađivanja kompetencija učenika s potrebama tržišta rada. Gradska uprava Bosanske Krupe stekla je međunarodno priznanje certifikat za kvalitet upravljanja, čime je potvrđeno da su administrativni procesi i standardi rada usklađeni sa evropskim modelom upravljanja kvalitetom u javnom sektoru. Certifikat predstavlja prestižno evropsko priznanje koje se dodjeljuje organizacijama u javnom sektoru kao dokaz uspješne promjene modela, zajednički okvir za procjenu. 17. juni se u svijetu obilježava kao Međunarodni dan borbe protiv suša i poplava, ustanovljeni od strane Ujedinjenih nacija kako bi se podigla svijest o globalnim i lokalnim izazovima u upravljanju zemljištem i posljedicama klimatskih promjena. U okviru drugog ciklusa priprema reprezentacije Bosne i Hercegovine košarke u kolicima pred odlazak na Europsko prvenstvo koje se održava u Zagrebu krajem juna i početkom jula ove godine, danas u 15 sati u Bihaću u dvorani Luke u prijateljskoj utakmici snage će odmiriti naši reprezentativci i reprezentativci Republike Hrvatske. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije. Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se po suhom kolovozu. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja. Danas će prevladavati sunčano uz malu odumirenu oblačnost. U popodnevnim satima moguće poneki lokalni pljusak s grmljavinom u centralnim i istočnim područjima. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 26 i 33 stepena Celzijusa.

0: marketing najboljeg radija.
1: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
2: Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Tzatziki umak Dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz Duovolim kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact Volim 10 rolni, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
3: Naši kupci su nam uvijek na prvom mjestu, zato se trudimo da Hari trgovina bude vaše omiljeno mjesto za kupovinu. Iz šarolikog asortimana izdvajamo ženski shorts, miks dezena, 3 marke, ženska majica, 6 maraka, muški šešir, 3 marke, muški shorts, 8 maraka, dječji komplet, 8 maraka, dječji kačket, 4 marke, ženske i muške papuče, 8 maraka, dječje papuče, 5 maraka. Pored odjeće i obuće, nudimo i širok asortiman metraže, pozamanterije, posuđe i dječjih igračaka po ekstra povoljnim cijenama. Zato imate razlog više da ne propustite naš Shopping Day u ponedjeljak 22. juna, gdje vas očekuje fenomenalno sniženje od čak 20% na cjelokupan asortiman. Nalazimo se na dobro poznatoj adresi Bihećkih branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari!
4: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!

0: Radio Televizija Unsko-sanskog kantona. Marketing najboljeg radija. Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom na moru. Polasci su svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran je prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru, a cijena je veća od 30 maraka po osobi. Rezervacije 061 933 916 i 037 222 505. Biograd na moru uz turističku agenciju Omega.
1: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
2: Treba ti kredit bez drame? MF Banka ti nudi do 50.000 KM odmah. Apliciraj na mfbanka.com. Rješavamo odmah.
3: Doživi svjetsko prvenstvo uz robotovu vrhunsku ponudu. Chippy Chip 130 grama 2,45. Pivo Pam pola litra 1 KM. Vision LED Smart TV 55 inča 609 KM. Vision LED TV 39 inča super cijena 299 KM. Navijaj, uštedi, pobjedi. Vaš robot.

0: vesti.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Slušate opširnije pregled vijesti. Sjednica vijeća ministara Bosne i Hercegovine zakazana je za danas, a pred ministrima će se naći objeman dnevni red s nizom prijedloga, odluka, pravilnika, informacije i izvještaja. Podsjećamo, vijeće ministara BiH je ranije usvojilo nacrt zakona o visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH, ključno za evropski put, no konačni prijedlozi zakona o VSTB-u i sudu BiH zbog neusaglašenosti još uvijek nisu formalno usvojeni i upućeni u parlamentarnu proceduru u formi koja bi osigurala konačno izglasavanje. Evropski parlament raspravljao je o budućnosti Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji, uključujući izvještaj Evropske komisije za 2025. godinu u Bosni i Hercegovini. Kada je riječ o BiH, tokom rasprave istaknuti su brojni problemi od turbulentne prošlosti i složene političke strukture do sporih reformi, ovisnosti o zastarjelim sistemima, ranjivosti pred vanjskim pritiscima te nemogućnosti domaćih političkih aktera da postignu dogovor o ključnim pitanjima. Problem su i secesionističke tendencije te slab pravosudni sistem. Sjednica Narodne skupštine BiH entiteta RS bit će nastavljena danas razmatranjem prijedloga zakona o dopunama zakona o socijalnoj zaštiti. Zastupnicima će razmatrati i obavještajne ustanove suda Republike Srpske o nekim pojavama od interesa za ostvarivanje ustavnosti i zakonitosti. Narodna skupština BiH entiteta Republika Srpska razmotrila i jučer prijedlog rebalansa budžeta Republike Srpske za ovu godinu te set zakona kojima je propisano smanjenje trajanja pripravnih staža. Bosna i Hercegovina bi se skoro mogla ponovo naći na sivoj listi Monijala, tijela Vijeća Evrope koje prati poduzimanje mjera protiv pranja novca i finansiranja terorizma. Konačna odluka očekuje se na predstojećoj plenarnoj sjednici, iako to za državu donosi status manje sigurne zemlje za investicije i moguće poteškoće u poslovanju, nadležni naglašavaju da se već poduzimaju koraci kako bi se problemi otklonili. Rudari rudnika Mrkog uglja Zenica i dalje čekaju na isplatu plaća.

0: Strpljenje polako gube. Uputili su žestoke poruke resornom ministru Vedranu Lakiću i vladi Federacije Bosne i Hercegovine. Ogorčeni su tretmanom prema njima jer svaki mjesec imaju probleme s isplatom plaća. Rudari su bili ogorčeni postupanjem njihovog predstavnika za koje kažu da ih sve vrijeme drži pod kontrolom, a ništa se ne rješava. Poručili su da ako neće biti rezultata, onda trebaju ići u Sarajevo. Cijena barela nafte na svjetskim berzama trenutno iznosi oko 80 dolara, što je približno 20% manje u odnosu na period od prije nekoliko sedmica. Ukoliko se cijena nafte na svjetskom tržištu zadrži na ovom nivou ili nastavi padati, građani BiH uskoro bi mogli plaćati gorivo jeftinije za 5 do 10 peninga po litru, a prema pojedinim procjenama i više.
1: Info plus.
0: Ministar za pitanje boraca i ratnih vojnih invalida Unsko-Sanca kantona Almir Zulić održao je sastanak s predsjednicima Saveza ratnih vojnih invalida Unsko-Sanca kantona, na kojem je razgovarano o trenutnim izazovima o radu Saveza pravnim preprekama koje otežavaju njegovo funkcionisanje te mogućnostima nastavka saradnje sa resornim ministarstvom. Tokom sastanka predstavnici Saveza upoznali su ministra o problemima nastalim uzet sudskog spora zbog koje je kantonalna organizacija za 2024. godinu nije mogla u potpunosti realizovati planirane aktivnosti i ostvariti svoju ulogu u zastupanju interesa ratnih vojnih invalida. Ministar Zulić istakao je da Ministarstvo za pitanje boraca i ratnih vojnih invalida Unsko-Sanca kantona prati situaciju i ostaje otvoreno za saradnju u okviru svojih nadležnosti, ali da ne može utjecati na sudske sporove. Benjamin Džafirović je osumnjičen da je počinio ubistvo Velikoj Kladuši koji uhapšen je nakon provedene kriminalističke obrade uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu predat nadležnost kantonalnog tužilaštva Unsko-Sanca kantona. Kako saznijemo, u kantonalnom tužilaštvu Unsko-Sanca kantona formiran je predmet protiv Džafirović Benjamina iz Velike Kladuše zbog osnova sumnje da je počinio krivično djelo teško ubistvo iz člana 166 stav 2. Tačka D krivičnog zakona Federacije BiH. Osumnjičeni će biti ispitan od strane postupajućeg tužioca kantonalnog tužilaštva Unsko-Sanca kantona, te će nakon nadležnom sudu biti podnijet prijedlog za određivanje mjere pritvora prema istom shodno razlozima iz člana 146 zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine. Kantonalni sud u Bihaću je donio presudu kojom su odbijene kao neosnovane žalbe stranaka u postupku i potvrđena presuda Općinskog suda u Bihaću od 15. septembra 2025. godine. Navedenom presudom optužena Nermina Ćemalović oglašena je krivom zbog dva krivična djela. Zloupotreba položaja i ovlaštenja u istoj izrečena jedinstvena kazna zatvora u trajanju od 9 mjeseci kao i mjera zabrane obavljanja dužnosti ministra u vladi Unsko-Sanca kantona u trajanju od 2 godine. U proteklih dana uspješno je realizovana prva faza modernizacije puta u Skucanom Vakufu, riječ je o izuzetno važnom infrastrukturnom projektu čija dužina u prvoj dionici iznosi 1250 metara. Tokom posjete, predstavnici lokalnih viših nivoa vlasti razgovarali su s okupljenim mještanima koji nisu krenuli zadovoljstvo urađenim poslom. Prema njihovim riječima, kvalitet izvedenih radova je izuzetno visokom i zadovoljavajućim nivou, što će značajno olakšati svakodnevnu komunikaciju i podići kvalitet života. Načelnik Mencur Seferović istaknuo da će saradnja s mještanima nastaviti te da će se u budžetu za narednu godinu planirati potrebna financijska sredstva kako bi se dionica puta do Skucanog Vakufa kompletno završila, javlja RTV Sana. 22. redovna sjednica Gradskog vijeća Bihać održava se danas u Gradskoj vijećnici. Na dnevnom redu između ostalog je prijedlog odluke o dopuni djelatnosti jednom preduzeću vodovod d.o.o. Bihać, prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o reagulaciji saobraćaja na području grada Bihaća, prijedlog odluke o komunalnoj nagradi, te prijedlog odluke o potvrđivanju rezultata izbora u mjesnim zajednicama. Zastupnici će raspravljati o prijedlozima rješenja o ponovnom imenovanju na kraći period člana nadzornog odbora jednog preduzeća Aerodrom d.o.o. Bihać, članova nadzornog odbora turističke zajednice grada Bihać i članova nadzornog odbora javnog preduzeća veterinarska stanica d.o.o. Bihać. Gradska uprava Bosanske Krupe stekla je međunarodno priznanje certifikat za kvalitet upravljanja, čime je potvrđeno da su administrativni procesi i standardi rada usklađeni s europskim modelom upravljanja kvalitetom i javnom sektoru. Certifikat predstavlja presežno europsko priznanje koje se dodjeljuje organizacijama u javnom sektoru kao dokaz uspješne primjene modela zajednički okvir za promjenu. Danas je u Cazinu priključena primopredaja opreme za izvođenje praktične nastave za zanimanje kuhar u prostorijama druge srednje škole. Primopredaja opreme predstavlja dio aktivnosti vezani za prethodno unapređeni nastavni plan i program za zanimanje kuhar u srednjem stručnom obrazovanju u Unsko-Sanca kantonu s ciljem jačanja kvaliteta praktične nastave i usklađivanja kompetencija učenika o potrebama tržišta rada. Aktivnost se realizuje s podrškom Njemačkog društva za međunarodnu saradnju kroz program održivog ekonomskog razvoja i promocije zapošljavanja u Bosni i Hercegovini koju financira Savezno ministarstvo ekonomsku saradnju i razvoj i vlada Švicarske. Događaju su prisutni partneri projekta, predstavnici Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-Sanca kantona, privredne komore Unsko-Sanca kantona te predstavnici škole kao prirodnog sektora. Sanski most, grad na devet rijeka, i ovog ljeta priprema bogatu turističku ponudu. Od prirodnih ljepota izletišta do konca

rata, sportskih događaja i manifestacija na otvorenom, sadržaje su raznovrsni i prilagođeni različitim interesovanjima prosjetilaca. Prvi efekti ljetne sezone već su vidljivi. Dolazak naših ljudi koji su na privremenom radu u inostranstvu, ali i blagi priliv turista, primjetan je na gradskim ulicama, izletištima i ugostiteljskim objektima. Dom zdravlja Velika Kladuša obavještava roditelja djece rođene 2022. godine koje ne pohađaju predškolske ustanove da su dužni izvršiti prijavu djece na obavezni pregled vida u okviru preventivnog programa Pregledaj, progledaj. Ovaj pregled je od ključne važnosti za rano otkrivanje i sprečavanje poremećaja vida kod djece predškolskog uzrasta. Vijesti. U opširnijem pregledu vijesti, poštovani slušalci, nakon ćemo u svijet. Lideri grupe E7 podržali su na današnjem samitu okvirni sporazum koji je američki predsjednik Trump postigao sa Iranom o otvaranju Hormuzskog moreuza i daljem produženju nestabilnog primirja, iako je on pružio malo detalja o tome kako će sporazum biti sproveden. Iransko vodstvo pokušava da predstavi predstojeći memorandum o razumijevanju sa Sjedinjenim američkim državama kao rezultat otpora i pobjede, a ne kao povlačenja, a takve argumentacije nisu jednostavne, piše danas BBC. Zemlja je upravo prošla kroz razoran rat, priroda se nalazi pod teškim pritiskom, a neki od pristalica Islamske republike neprekidno osuđuju bilo kakvo kompromis sa Vašingtonom. Njemački kancelar Friedrich Merz izjavio je u utorak da se nada da će sadašnje vodstvo u Iranu provoditi manje represije protiv svog naroda, te je o tome razgovarao s drugim sudionicima samita grupe 7 u Francuskoj. Svoje komentare dao na marginama sastanka na obali Ženevskog jezera. Vijesti. Vraćamo se domaćim aktuelnostima. 17. juni se u svijetu obilježava kao Međunarodni dan borbe protiv suša i poplava, ustanovljen je od strane Ujedinjenih nacija, kako bi se podigla svijest o globalnim i lokalnim izazovima, o upravljanju zemljištem i posljedicama klimatskih promjena. Kultura. U petak 19. juna otvara se festival scenskih umjetnosti Bihaćko ljeto 2026 i to koncertom koji nosi više od muzike. Muzički i scenski program počinje koncertom Darka Rundeka i ekipe u Gradskom parku u 21 sat. A ulaz je slobodan. Centralni događaj održava se u dvoranama i na otvorenom cesti Jane Ustanove Kulturni centar Bihać, a program obuhvaća predstave iz cijele regije. Festival scenskih umjetnosti Bihaćko ljeto trajeće do 5. jula. Sport. Nogometna reprezentacija BiH nastavlja pripreme za drugi nastup na svjetskom prvenstvu, a Zmajevi su danas u Salt Lake City-u odradili trening. Danas je planiran let za Los Angeles, gdje će u četvrtak 18. juna odmjeriti snage sa Švicarskom, dok je posljednji susret grupne faze zakazan za 24. juni u Seattle protiv reprezentacije Katara. U okviru drugog ciklusa priprema reprezentacije Bosne i Hercegovine košarke u kulisima. Pred odlazak na evropsko prvenstvo koje se održava u Zagrebu krajem juna i početkom jula ove godine, danas u 15 sati u Bihaću u dvorani Luke u prijateljskoj utakmici snage će odmjeriti naši reprezentativci i reprezentativci Republike Hrvatske. Sportski plesni klub Glorija iz Velike Kladuše takmičenjem u Vitezu zaključili su takmičarsku plesnu sezonu. Na plesnom spektaklu nastupilo je više od 1500 plesača iz cijelog regiona. Članovi kluba Glorija predstavili su se sa 14 koreografija u 4 plesne discipline, usvojivši 7 prvih mjesta, 4 druga, 2 treća i 1 četvrto mjesto. Konjički klub Krajišnik Velika Kladuša u subotu 20. juna biće domaćin velikih spektakla galopskih trka koji će na hipodromu Drmaljevo okupiti vrhunska grla, džokeji i ljubitelje konjičkog sporta. Program počinje od 14 sati. Obavijest o smrti. Visoki oficir Armije Republike Bosne i Hercegovine i general Vojske Federacije Bosne i Hercegovine, jedan od osnivača udruženja generala BiH, general Abdullah Kaljević, preminuo je jučer u Sarajevu u 83. godini. Preminuli general se uključio u organizaciju otpora na dolazeću agresiju na našu državu kroz redove Patriotske lige Republike Bosne i Hercegovine, radeći na organizaciji i uspostavi sistema veza, a to od počinjenja otvorene agresije svoje iskustva i znanja stavio na raspolaganje teritorijalnu odbranu Republike Bosne i Hercegovine i armiji Republike Bosne i Hercegovine. U novembru 1997. godine kao visoki oficir biva unaprijeđen u čin brigadnog generala Vojske Federacije Bosne i Hercegovine. Dženaza i ukop preminulog generala bit će obavljeni u petak 19. juna 2026. godine na gradskom mezarju Vlakovo u Sarajevu. Pratili ste opširni pregled vijesti, poštovani slušalci. Hvala na pažnji. Slijede servisne informacije. Tonska realizacija Jasmin Mahmutović, opširni pregled vijesti pripremio i čitao Almir Šehić, urednik informativnog programa radija UNSO Santo Kantona, Dijana Begović. Stanje na putevima. Povoljni vremenski uslovi pogoduju nesmetanom saobraćanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Počeli su radovi na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti Ključa Bosanski Petrovac na mjestu radova.

0: od 7 do 7 sati, osim vikenda, vozila će se obraćati na izmjenično jednom trakom. Počeli su radovi na sanacije nadvožnjaka na magistralnoj cesti Bihać-Ripac na lokalitetu Orljani. Za sada neće biti izmjena na magistralnoj cesti, ali će biti zatvoreno skretanje sa magistralne ceste prema naselju Ribić-Orljani. Na graničnim prilazima nema dužih zadržavanja.
1: Vremenska prognoza.
0: U popodnevnim satima moguće poneki lokalni pljusak s grmljavinom u centralnim i istočnim područjima zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka danas između 26 i 33 stepena. Sutra sunčano uz umjerenu na oblaku. U poslijepodnevnim satima u Bosni mogući slabi lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16. Najviša dnevna temperatura zraka sutra između 26 i 31 stepen. Na jugu zemlje do 34 stepena.

0: Radio Televizija Unsko-sanskog kantona. Vrijeme je za reklame.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 16. do 30. juna izdvajamo energetski napitak Fast 250 ml 0,85 labne

0: svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
1: Život zna biti drama, kredit ne mora. Na mfbanka.com apliciraj za kredit bez drame do 50.000 km i zovemo te za 15 minuta. MF Banka, rješavamo odmah.
2: Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite kisela pavlaka Natura 800 grama 3 marke 70, vrhnje za kuhanje Vitalija 500 grama 3,55, tjestenina Raguza 400 grama marku 25, Baron Instant Kafa Gold 200 grama 11,20, deterđen za rublje Blanka 3 kg 7,25. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
3: Znate li da za samo 9 maraka godišnje štitite vaših 50% bonusa?
4: U Eurohercu vaš bonus uvijek vrijedi više.
3: Godinama ste osiguranik i marljivo skupljate bonus iz godine u godinu. Kako zaštititi stečeni bonus, posebno u slučaju štete?
4: Ugovaranjem zaštite bonusa u Eurohercu u slučaju jedne prijavljene štete o polici obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti ne gubite financijski iznos bonusa.
3: Zato biram Eurohertz jer moj uložen novac uvijek vrijedi više.
5: Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
6: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojčka BB.
5: Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.

Osvajanjem titule Grand Winner, veliki pobjednik, Sipović je još jednom potvrdila status jedne od najboljih karatistkinja svijeta i najuspješnije predstavnice Bosne i Hercegovine u ovom sportu.

Ovaj rezultat predstavlja krunu njene dosadašnje karijere, ali i jedan od najvećih uspjeha BH sporta u posljednjih godina. Neira već u narednom periodu je pred izazovom novih međunarodnih takmičenja, a osvajanje titule najbolje na svijetu dodatni je motiv za nastavak uspješne sportske priče i ostvarivanje novih vrhunskih rezultata pod zastavom Bosne i Hercegovine. Inače, nastupa za karate klub Ipon iz Sarajeva. Evo, čestitamo još jednom našoj Neiri Sipović, još jednoj nositeljici ovako prestižne titule. I moram da kažem da je inače karate sport u kojem su brojni drugi mladi takmičari također osvajali brojna priznanja i brojne titule. I Bosna i Hercegovina, ali i Unsko-sanski kanton je jednostavno rasadnik talenata iz svih oblasti sporta. Još jednom čestitke za Neiru i za sve vas, dragi naši mladi sportaši, koji tek čekate svoju priliku da se okitite ovakvim priznanjem.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Marketing. Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.bar. AMUS, vaš partner.
2: 2.0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2.0 akciju.
3: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolari u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
4: Ko kaže da je pravi odmor daleko? Spakujte kofere i krenite prema Biogradu ili Vodicama uz turističku agenciju Omega. 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaj. Polasci su svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta, a cijene već od 190 maraka po osobi. Uživajte ovog ljeta na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Rezervacije su na telefon 061 933 916 i 03.

0: 37-222-505.
1: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
2: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
1: O, žene.
3: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja, oglavina.

I još jedna informacija koja se tiče nogometa, a iščekivalo se je jako puno i sa vrlo puno zanimanja zbog samih utakmica između reprezentacija Portugala i Konga. Naime, uragan Artur je ipak zaobišao Houston, pa će utakmica Portugal i Kongo biti ipak odigrana u predviđenom terminu danas u 19 sati u okviru svjetskog prvenstva u nogometu. Kako javljaju svi strani mediji, a i domaći, prema podacima Američkog nacionalnog centra za uragane uz obalu Teksasa formirao se potencijalni tropski ciklon, te uragan prve kategorije nazvan Artur navodno bi okrenuo prema Houstonu. Zbog toga se razmišljalo o nekoliko opcija gdje bi se ta utakmica mogla odigrati. S obzirom da je Artur ipak promijenio smjer, dakle Portugal i Kongo odmjerit će svoje snage u Houstonu.

0: vijesti.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Slušate vijesti radija Unijskog Sanca kantona. Kantonalni sud u Bihaću potvrdio je prvostepenu presudu bivšoj ministru zdravstva, rada i socijalne politike u Unijskog Sanca kantona Nermijeniće Malović, kojom je osuđena na 9 mjeseci zatvora zbog zloupotrebe položaja i ovlaštenja, čime je okončan višegodišnji sudski postupak vođen po optužnici kantonalnog tužilaštva u Unijskog Sanca kantona. Prema informacijama iz pravosuđa, kantonalni sud odbio je kao neosnovane žalbe uloženih stranaka i u cijelosti potvrdio presudu općinskog suda u Bihaću od 15. septembra 2025. godine, koja je time postala pravosnažna. Benjamin Džaferović je osumnjičen da je povezano s ubistvom u Velikoj Kaduši, koji je uhapšen nakon provedene kriminalističke obrade uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu predah je u nadležnost kantonalnog tužilaštva u Unijskog Sanca kantona. Kako saznajemo, u kantonalnom tužilaštvu u Unijskog Sanca kantona, tužilaštvo u Unijskog Sanca kantona formiralo je predmet protiv Džaferović Benjamina iz Velike Kaduše zbog osnova sumnje da je počinio krivično djelo teško ubistvo iz člana 166 stav 2 tačke d Krivičnog zakona Federacije BiH. Osumnjičen će biti ispitan od strane postupajućeg tužioca kantonalnog tužilaštva u Unijskog Sanca kantona, te će nakon toga nadležnom sudu biti podnijet prijedlog za određivanje mjere pritvora prema istom shodno razlozima iz člana 146 Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine. 22. redovna sjednica Gradskog vijeća Bihać održava se danas u Gradskoj vijećnici. Na dnevnom redu je između ostalo prijedlog odluke o dopuni djelatnosti jednog preduzeća Vodovod d.o.o. Bihać, prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o regulaciji saobraćaja na području grada Bihaća, prijedlog odluke o komunalnoj naknadi te prijedlog odluke o potvrđivanju rezultata izbora u mjesnim zajednicama. Zastupnici će raspravljati i o prijedlozima rješenja ponovnom imenovanju na kraći period člana nadzornog odbora javnog preduzeća Aerodrom d.o.o. Bihać, članova nadzornog odbora turističke zajednice grada Bihać i članova nadzornog odbora javnog preduzeća veterinarska stanica d.o.o. Bihać. Danas je u Cazinu upriličena primopredaja opreme za izvođenje praktične nastave za zanimanje kuhar u prostorijama druge srednje škole. Primopredaja opreme predstavlja dio aktivnosti vezanih za prethodno unapređeni nastavni plan i program u srednjem stručnom obrazovanju u Unijskog Sanca kantonu s ciljem jačanja kvalitetne praktične nastave sa usklađivanjem kompetencija učenika s potrebama tržišta rada. Gradska uprava Bosanske Krupe stekla je međunarodno priznanje certifikat za kvalitet upravljanja, čime je potvrđeno da su administrativni procesi i standardi rada usklađeni s evropskim modelom upravljanja kvalitetom u javnom sektoru. Sportsko plesni klub Gorio iz Velike Kaduše takmičenjem u Vitezu zaključili su takmičarsku plesnu sezonu. Na plesnom spektaklu nastupilo je više od 1500 plesača iz cijelog regiona.

0: Kuba Gloria predstavili su se sa 14 koreografija u 4 plesne discipline, osvojivši 7 prvih mjesta, 4 druga, 2 treća i 1 četvrto mjesto. Konjički klub Krajišnik Velika Kladuša u sobotu 20. juna bit će domaćin velikog spektakla galopskih trka, koji će na hipodromu Drmaljevo okupiti vrhunska grla, džokaje i ljubitelje konjičkog sporta. Program počinje u 14 sati. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se po suhom kolovozu, na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano uz umjerenu oblačnost, u poslijepodnevnim satima u Bosni mogući lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Najniža jutarnja temperatura zraka između 11 i 16, najviša dnevna sutra između 26 i 31, na jugu zemlje do 34 stepena.

I dragi naši, u 16 sati i 11 minuta nastavljamo dalje sa otvorenim programom iz studija Radija Unsko-Sanskog kantona. Nakon osvojenog boda na otvaranju svjetskog prvenstva protiv Kanade, fudbalsku reprezentaciju Bosne i Hercegovine u četvrtak, dakle sutra, od 21 sat u Los Angelesu očekuje možda i najvažnija utakmica grupne faze. Rival je reprezentacija Švicarske, selekcija koja godinama pripada evropskom i svjetskom vrhu, ali u taboru Zmajeva vjeruju da mogu nastaviti pozitivan niz i napraviti novi korak ka plasmanu u nokaut fazu mundijala. Izabranici selektora Sergeja Barbareza u duel ulaze sa dodatnom dozom samopouzdanja. Reprezentacija Bosne i Hercegovine postigla je pogodak u posljednjih 12 takmičarskih utakmica, što dovoljno govori o kontinuitetu i karakteru.

0: karijeru ove generacije. Od remija protiv Holandije u UEFA Ligi nacija preko kvalifikacija i dramatičnog baraža za svjetsko prvenstvo, pa sve do duela sa Kanadom. Zmajevi su pokazali da uvijek pronađu put do protivničke mreže. Ipak, svi u reprezentaciji svjesni su da ih sada čeka znatno teži zadatak.
1: Jastuke, odjeću, obuću, igračke za plažu i još mnogo toga. Da sve štima dok ljeta ima. Pripremili smo i super ponudu klima i ventilatora kao i vrtnog programa. Samo u prodajnim centrima FIS. Udahnite ljeto punim plućima.
2: Vrijeme je za reklame.
3: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
4: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i Pakit Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.
5: Treba ti kredit bez drame? MF Banka ti nudi do 50.000 KM odmah. Apliciraj na mfbanka.com. Rješavamo odmah.
6: Lately I've been losing sleep.
0: Građani Bihaća će večeras zajedno pratiti jedan od najvećih derbija grupne faze svjetskog prvenstva između Hrvatske i Engleske. Na velikom ekranu u centru Bihaća navijači će zajedno gledati ovaj duel, derbi grupe i susret dvije reprezentacije koje imaju namjere doći do samog kraja na ovom svjetskom prvenstvu. Organizatori najavljuju večer ispunjenu sportskim duhom, druženjem i navijačkom atmosferom, a centralno okupljanje bit će održano na Bigramu, gdje će ljubitelji fudbala moći pratiti jedan od najiščekivanijih susreta prvenstva. Događaj je zamišljen kao prilika za zajedničko uživanje u sportu i okupljanje građana svih generacija. Organizatori ističu da je fokus na pozitivnoj energiji, međusobnom poštovanju i promociji sportskog fair playa bez obzira na navijačke simpatije. Poseban značaj ovom okupljanju daje i sve izraženija sportska povezanost navijača iz različitih gradova regije, koja je posljednjih dana dodatno ojačana kroz zajedničko praćenje velikih sportskih događaja. Početak utakmice između Hrvatske i Engleske zakazan je večeras u 22 sata, dok je okupljanje navijača planirano ranije kako bi svi zainteresovani na vrijeme zauzeli mjesta i bili dio jedinstvene atmosfere u srcu Bihaća. Ovo bi mogao biti i svojevrsni odgovor Zagrebu, u čujem se centru prije nekoliko dana mogao direktno pratiti prijenos utakmice Bosne i Hercegovine i Kanade. Tada su brojni gledatelji u srcu Zagreba navijali za Zmajeve. Bihać uzvraća s ljubavlju.

I cijenjeni slušaoci, u 16 sati i 28 minuta još kratko ćemo o nogometu, a onda o našoj svakodnevnici. Ali prije nego što završimo ovo sportsko poglavlje, da prenesemo do vas informaciju da

0: je fudbalska reprezentacija Austrije pobjedila danas u Santa Clari selekciju Jordana sa 3:1 u utakmici prvog kola grupe JUNAF svjetskom prvenstvu. Današnja utakmica bila je prva u istoriji selekcije Jordana na svjetskim prvenstvima. A kako će njihovi nastupi realizirati se u budućnosti? Pa u drugom meču prvog kola grupe J Argentina je u Kansas City-u pobjedila Alžir sa 3:0. A reprezentacija Austrije će u drugom kolu grupe J u Arlingtonu igrati protiv Argentine, dok Jordan očekuje duel sa Alžirom koji će biti ponovo igran u Santa Clari. I prije nego što zatvorimo poglavlje koji se tiče sporta, prije svega nogometa, moramo do vas proslijediti i ovu zanimljivost. Messi je prvi fudbaler koji je igrao na 6 mundijala, ni manje ni više nego 6. Argentinski fudbaler Lionel Messi zvanično je ušao u istoriju kao prvi fudbaler koji je nastupao na 6 svjetskih prvenstava. Njegov jučerašnji nastup došao je tačno 20 godina nakon derbija na svjetskom prvenstvu 2006. godine. Messi je igrao potom još na prvenstvima 2010., 2014., 2018. i 2022. godine. Jučerašnja utakmica Alžira u Kansas City u Saveznoj američkoj državi Missouri bila je prva na ovom mundijalu, a 39-godišnji Argentinac je nastupio u startnoj postavi. Ovaj historijski meč je ujedno označio i njegov 200. nastup u dresu Argentine. Pa nisam ni znala, osim što je nastupio na 6 svjetskih prvenstava, da ima ovoliko godina, a još uvijek trči za loptom. I kratko sviramo, a onda ćemo malo o penzijama koje bi uskoro trebale biti povećane i naravno o servisnim informacijama, vremenu i stanju na putevima. Marketing.
1: Planirate putovanje? Birajte sigurnost, komfor i pouzdanost. Kvim Company Sanski most i njene poslovne jedinice, prevoz putnika i putnička agencija organizuju trenutke za pamćenje, turistički prijevoz putnika u modernim, udobnim autobusima prema atraktivnim domaćim i evropskim, ali i dalekim destinacijama avionom. Aranžmane iz naše ponude detaljno na Facebook i Instagram profilu. Autoškola Ljiljan, naša je poslovna jedinica sa najdužim djelovanjem za sve koji žele sigurno i kvalitetno savladati vožnju. Kvim Company, vozimo vas sigurno, učimo vas voziti odgovorno.
2: Pitanje ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
3: Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.
4: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 31.

16 sati 37 minuta, cijenjeni slušaoci, još kratko nam je ostalo vremena, nekih 20 minuta u ovom dijelu programa, otvorenom programu, kada smo tu za vas. U julu će osim penzija uslijediti usklađivanje, odnosno povećanje boračkih naknada. Već smo najavili da ćemo vam donijeti informacije vezano za primanja koja nisu klasične penzije. Dakle, osim penzija uslijedit će i usklađivanje, odnosno povećanje boračkih naknada. Među njima je i egzistencijalna naknada za borce starije od 57 godina, koji ovu vrstu novčane pomoći primaju sa federalnog nivoa. Sada prosječna invalidnina u federaciji iznosi otprilike oko 500 konvertibilnih maraka, a prije januarskog usklađivanja iznosila je oko 450. Ukoliko povećanje bude za nekih 5% ili 5,8%, prosječne invalidnine će iznositi od 525 do 529 maraka, što je otprilike razlika kao vrijednost kilograma mesa.

Kada je riječ o egzistencijalnoj naknadi koja je sada na federalnom nivou iznosi 6,20 maraka po mjesecu provedenom u odbrani zemlje, sa julskim povećanjem ta naknada bi bila veća za oko 31 pfening ili ako bude uvećanje od 5,8%, bit će viša za 35 pfening.

Dakle, porodicama poginulih i ratnim vojnim invalidima otprilike vrijednost tih invalidnina povećat će se za otprilike vrijednost kilograma mesa, dok će preživjelim borcima naknada, egzistencijalna naknada biti uvećana otprilike za u vrijednosti jedne kifle. I nekako smo mi najbolji i najsretniji kada smo u zoni sporta, ali i kulture. Stoga u nastavku našeg programa nastavljamo vam donositi informacije o kulturnim dešavanjima da u našoj zemlji, ali i u Unsko-sanskom kantonu, odnosno u gradu Bihaću. Naime, grad na Uni će i ovog ljeta biti domaćin jednog od prepoznatljivih kulturnih događaja u Unsko-sanskom kantonu. Organizatori su predstavili program 28. festivala scenskih umjetnosti Bihaćko ljeto, koje će od 19. juna do 5. jula okupiti umjetnike, glumce, muzičare i publiku iz cijele regije kroz bogat sadržaj pozorišnih predstava, koncerata, izložbi i drugih kulturnih događaja. Festival će biti otvoren 19. juna koncertom Darka Rundeka i njegovog kvarteta u Gradskom parku, čime će zvanično početi 17-dnevna smotra umjetnosti koja već gotovo tri decenije zauzima važno mjesto na kulturnoj mapi grada Bihaća, ma ne samo grada, nego Unsko-sanskog kantona. I nećemo najavljivati taj komplet program kulturnih dešavanja koje su, dakle, narednih 17 dana počev od petka tu rezervisani za određene lokacije u užem gradskom jezgru grada Bihaća, nego ćemo vas sve pozvati, dakle, u petak na koncert Darka Rundeka, kvarteta njegovog u Gradskom parku, čime će zvanično i početi ova smotra umjetnosti koja je već prepoznatljiva kada govorimo o kulturnom životu i kulturnim dešavanjima u regiji. Ja sam

Idemo u ritmu muzike za ples, svu ovu lijepu muziku. Za vas je odabrao naš muzički urednik Nermin Pečenković Dado. S obzirom da znam da nas puno vozača sluša dok se obraća putevima Unsko-sanskog kantona, da kažemo da zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti ključ Bosanski Petrovac od 7 do 17 sati, osim vikenda, vozila se obraćaju neizmjenično jednom trakom. A na magistralnoj cesti M5 prema graničnom prijelazu Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Kada pričamo o granicama, stanje mirno, nema dužih zadržavanja, nema ni nekog intenzivnog saobraćaja, a prema prikupljenim podacima iz Bihamka, danas se na putevima u našoj zemlji saobraća bez vanrednih ograničenja uz pojačanu frekvenciju vozila, a kažu posebno je frekventno u većim gradskim centrima. Iz Bihamka apeluju na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže ostajanje između vozila. Ukoliko putujete na dužim relacijama, dragi vozači, pravite češće pauze i nemojte tipkati poruke dok vozite, dok se obraćate po bilo kojem kolovozu, bilo kojem putnom pravcu, magistralnoj cesti, regionalnoj cesti, autoputu, bilo kako. Dakle, telefon u backstage. Još smo vam ostali dužni informaciju o vremenu. Temperatura zraka mjerena danas u 14 sati u Bihaću je bila 29, a u Sanskom mostu 30. Najtopliji grad je bio Mostar sa 33 stepena Celzijusa. I sutra se očekuje sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima u sjevernom dijelu Bosne i Hercegovine mogući su slabi lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar će biti slab, umjerene jačine sjevernih smjerova. Najniže temperature od 11 do 16, na jugu 19, a najviša dnevna temperatura zraka do 31, odnosno na jugu do 34 stepena Celzijusa. Možemo slobodno reći da je pravo ljeto ušlo na velika vrata. I tako, pravo ljeto nam dolazi, te neke velike vrućine još ne, zbog ovog sjeverca koji će nas onako ugodno iznenaditi i rashladiti kad se najmanje nadamo. Dakle, ne, ako ništa, neće biti te neke sparine. Eto, pravo ljeto dolazi, a ekipa dežurna radija, vašeg radija, radija Unsko-sanskog kantona, odlazi. Opraštamo se od vas u ovom dijelu programa.

Naravno, pozivamo vas da ostanete i dalje na talasima najboljih radija. Preporučujemo sadržaj koje su moje kolege vrijedno pripremile za vas, a naročito centralnu informativnu emisiju Dnevnik koji na programu radija u 19 sati, kada u stvari i prenosimo Dnevnik iz televizijskog dijela programa, pa nismo džaba, radio televizija Unsko-Sanskog kantona. Hvala vam još jednom i ostanite i dalje na talasima najboljeg radija.

0: Slušate najbolji radio. Marketing.
1: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Teleći vrat, kilogram 17,95. Jana ledeni čaj, 1,5 litara, 2,10. Hrasti Party Mix, 500 grama, 5,20. Konzum i Merkator.
2: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.
3: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.

0: vijesti.
1: Cijenjeni slušaoci, dobar vam dan. U ovom pregledu vijesti izdvojili smo. Evropski parlament usvojio je danas godišnji izvještaj o napretku Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova i Sjeverne Makedonije u procesu pristupanja Evropskoj uniji, pri čemu su europarlamentarci istaknuli različite rezultate i izazove s kojima se suočavaju zemlje regiona. Prema usvojenim dokumentima, Crna Gora ostaje najbliža članstvo Evropskoj uniji s ambicijom da postane članica do 2028. dok Albanija planira zaključiti pristupne pregovore do kraja 2027. S druge strane, za Sjevernu Makedoniju i Kosovo konstatovan je ograničen napredak u odnosu na prethodni izvještajni period, dok je Bosni i Hercegovini upućen poziv da prevaziđe političke blokade i obnovi fokus na evropske reforme. Kantonalni sud u Bihaću potvrdio je prvostepenu presudu bivšoj ministru zdravstva, rada i socijalne politike u unutru Sanzo kantona Nermijenić Malović, kojom je osuđena na 9 mjeseci zatvora zbog zloupotrebe položaja i ovlaštenja, čime je okončan višegodišnji sudski postupak vođen po optužnici kantonalnog tužilaštva u unutru Sanzo kantona. Prema informacijama iz pravosuđa, kantonalni sud odbio je kao neosnovane žalbe uloženih stranaka i u cijelosti potvrdio presudu općinskog suda u Bihaću od 15. septembra 2025. godine, koja je time postala pravosnažna. Benjamin Džaferović osumnjičen da je povezan s ubistvom u Velikoj Kaduši, koji uhapšeni nakon provedene kriminalističke obrade uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu predat je u nadležnost kantonalnog tužilaštva u Unsko Sanskog kantona. Kako saznajemo, u kantonalnom tužilaštvu u Unsko Sanskog kantona, tužilaštvo u Unsko Sanskog kantona formiralo je predmet protiv Džaferović Benjamina iz Velike Kaduše zbog osnova sumnje da je počinio krivično djelo teško ubistvo iz člana 166 stav 2 tačke d Krivičnog zakona Federacije BiH. Osumnjičeni će biti ispitan od strane postupajućeg tužioca kantonalnog tužilaštva u Unsko Sanskog kantona, te će nakon toga nadležnom sudu biti podnijet prijedlog za određivanje mjere pritvora prema istom shodno razlozima iz člana 146 Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine. Danas je u Cazinu upriličena primopredaja opreme za izvođenje praktične nastave za zanimanje kuhar u prostorijama druge srednje škole. Primopredaja opreme predstavlja dio aktivnosti vezanih za prethodno unapređeni nastavni plan i program u srednjem stručnom obrazovanju u Unsko Sanskog kantonu s ciljem jačanja kvalitetne praktične nastave sa usklađivanjem kompetencija učenika s potrebama tržišta rada. Gradska uprava Bosanske Krupe stekla je međunarodno priznanje certifikat za kvalitet upravljanja, čime je potvrđeno da su administrativni procesi i standardi rada usklađeni s evropskim modelom upravljanja kvalitetom u javnom sektoru. Sportsko-plesni klub Gorija iz Velike Kaduše takmičenjem u Vitezu zaključili su takmičarsku plesnu sezonu. Na plesnom spektaklu nastupilo je više od 1500 plesača iz cijelog regiona. Članovi kluba Gorija predstavili su se sa 14 koreografija u 4 plesne discipline, osvojivši 7 prvih mjesta, 4 druga, 2 treća i 1 četvrto mjesto. Konjički klub Krajišnik Velika Kaduša u sobotu 20. juna bit će domaćin velikog spektakla galopskih trka, koji će na hipodromu Drmaljevo okupiti vrhunska grla, džokaje i ljubitelje konjičkog sporta. Program počinje u 14 sati. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se po suhom kolovozu, na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra sunčano uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima u Bosni mogući lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Najniža jutarnja temperatura zraka između 11 i 16. Najviša dnevna sutra između 26 i 31. Na jugu zemlje do 34 stepena.

0: Zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za šest osoba?
1: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već pet puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
2: O, žene.
3: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
4: Naši kupci su nam uvijek na prvom mjestu, zato se trudimo da Hari trgovina bude vaše omiljeno mjesto za kupovinu. Iz šarolikog asortimana izdvajamo ženski šorts, miks dezena, 3 marke, ženska majica, 6 maraka, muški šešir, 3 marke, muški šorts, 8 maraka, dječji komplet, 8 maraka, dječji kačket, 4 marke, ženske i muške papuče, 8 maraka, dječje papuče, 5 maraka. Pored odjeće i obuće, nudimo i širok asortiman metraža, pozamanterije, posuđe i dječjih igračaka po ekstra povoljnim cijenama. Zato imate razlog više da ne propustite naš Shopping Day u ponedjeljak 22. juna, gdje vas očekuje fenomenalno sniženje od čak 20% na cjelokupan asortiman. Nalazimo se na dobro poznatoj adresi Bihećkih branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari! U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo, peremo i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062-020-912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.

0: Pileći batak sa karabatkom, kilogram 3,95. Linolada namaz, 500 grama, 4,75. Perfex toaletni papir, 16 rolni, 5,45. Konzum i Merkator.
1: Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kireni uz privatnu pješčanu plažu, 8 dana 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar.
2: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaše dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.

0: Radio Televizija Unsko-sanskog kantona. Vrijeme je za reklame.
1: Uštedi uz kupone u Junskoj Super Bombonjeri. Visočka pečenica Vimes. Uštedi 30%. Sladoled Baratolino više vrsta 800 ml. Uštedi 4 km. Krema za sunčanje Equilibra SPF 50+ Aloe 150 ml. Uštedi 14 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
4: U Bayfarm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan Bayfarm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.

0: Radio priča. Jedan kralj je imao tri sina koji su se stalno prepirali oko toga ko će naslijediti prijestolje. Jednog dana, umoran od svađa, kralj najavi: predaću krunu onome ko mi donese najslađeg psića na svijetu. I tako se braća zaputiše da traže psića. Za vrijeme grmljavine najmlađi je ugošćen u usamljenoj palati usred šume. Vlasnik je bila veoma mila mačka koja je mogla da govori. Odlučila je da mu pomogne i zahvaljujući njenoj čarobnoj moći uspio je da položi kraljev test davši mu najslađeg psa. Kralj dalje nije bio zadovoljan pa je rekao: predaću krunu onome ko mi donese najtanju tkaninu na svijetu. Mora da bude toliko tanka da može proći kroz ušicu igle. Najmlađi princ se opet vrati kod mačke i dobi ono što mu je trebalo da porazi svoju braću, ali kralj i dalje nije bio zadovoljan. Predaću krunu onome ko mi dovede djevojku dostojnu kraljice. Kad se princ vratio kod mačke, ona mu reče: odsjeci mi rep. Ali on to nije želio. Ipak ga mačka uvjeri i on joj teška srca odsječe rep, tako prekinuvši kletvu koju je držala zatočenicom. Mačka se pretvorila u prelijepu djevojku i oni su otišli kod kralja. Princ i djevojka su se vjenčali i vladali sretno dugo, dugo godina. Radio priča.
1: Ovo je dječji program radija Unsko-sanskog kantona.

0: U Bihaću počinje festival scenskih umjetnosti Bihaćko ljeto.
1: Ove godine na repertoaru će se naći 9 predstava, 3 koncerta, jedna izložba, jedna promocija knjige i jedna intervencija u prostoru.

0: prostoru. Košarkaše u kolicima Bosne i Hercegovine i Hrvatske odigrali prijateljsku utakmicu u Bihaću. Zdravstvene ustanove na području Unsko-sanskog kantona trebaju ljekare.
1: Nama trenutno bar, znači, trebaju najmanje 4 ljekara opće prakse da bi zadovoljili potrebe našeg stanovništva.
0: Podrška zmajevima i vatrenima je neupitna. Poštovani gledaoci i slušaoci radio i televizije Unsko-sanskog kantona, dobro vam večer na početku dnevnika. Bosna i Hercegovina je još uvijek među onim zemljama čiji građani imaju dodatni oprez zbog zaostalih mina i drugih sredstava koja od završetka rata ozbiljno prijete životu. Ovu temu na stolu je danas imalo vijeće ministara koje je zasjedalo i razmatralo potrebne aktivnosti i rješenja. Prema izvršenim procjenama u januaru ove godine, sumnjiva opasna površina na mine u Bosni i Hercegovini iznosila je 774 km2, što predstavlja 1,51% u odnosu na ukupnu površinu Bosne i Hercegovine. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na prijedlog Ministarstva civilnih poslova usvojilo je plan razminiranja u Bosni i Hercegovini za ovu godinu, koji je sačinio Centar za uklanjanje mina Bosne i Hercegovine. Elmedin Konaković, ministar vanjskih poslova naše zemlje, govorio je nakon sjednice vijeća ministara o problemima na EU putu, ali i drugim tekućim pitanjima.
2: Ja prigovaram ponovo Evropskoj uniji zašto objektivno ne govori o ovom problemu, zašto nas sve stavlja u isti koš, kad dobro znaju da su kočničari, ruska podmornica, SNSD i njihovi ministri, ljudi koji bježe sa sjednica Doma naroda kako se ne bi usvajali bitni evropski zakoni, i Evropska unija pokazuje nemoć u ovom procesu i ne pokazuje još uvijek liderstvo koje je potrebno za stabilizaciju evropskih prilika, ne samo bosansko-hercegovačkih. To se očekuje od Evropske unije da pokažu onu širinu koju su pokazali prilikom integrisanja nekih evropskih zemalja u Evropsku uniju, neću sad govoriti imena, ako budem morao hoću. Dakle, jedna stvar je njihovo nerazumijevanje, pitao sam ih to javno u Pragu na Globceku i više puta, šta biste da sada predstavnici Donbasa ili neki okupirani teritorija ukrajinskih imaju pravo veta i da mogu blokirati Ukrajinu, da li biste s njima pregovarali?
0: Evropski parlament ponovo izrazio podršku evropskom putu Bosne i Hercegovine, ali je istovremeno uputio jasnu poruku domaćim političkim liderima da bez reformi i prekida političkih blokada nema napretka prema članstvu u Evropskoj uniji. Izvještaj o Bosni i Hercegovini usvojen je sa 478 glasova za, 116 protiv i 54 suzdržana. Evropski parlament pozvao je vlasti u Bosni i Hercegovini da provedu reforme kojima će se ojačati demokratske institucije, unaprijediti vladavina prava, pojačati borba protiv korupcije i organiziranog kriminala te osigurati zaštita osnovnih prava svih građana. Danas i sutra u susjednoj Republici Hrvatskoj, a s tim i u Bosni i Hercegovini, u fokusu je najvažnija sporedna stvar na svijetu – nogomet. Večera se iščekuje susret između Hrvatske i Engleske, a sutra susret naših zmajeva i Švicarske. Navijači u ovom dijelu Zapadnog Balkana očekuju pobjede, a na brojnim lokacijama, kako u Hrvatskoj, tako i u Bosni i Hercegovini, otvorene su fan zone u kojima će se pratiti ove fudbalske poslastice. Vatrenim, kao i našim zmajevima, želimo da opravdaju očekivanja i zabilježe što bolji rezultat, jer bez obzira na granice, bliski smo više nego što se može izreći i dijelimo i nogometnu posvećenost i radosti koje nogomet donosi. Nešto kasnije govorit ćemo i o nogometu. Kantonalni sud u Bihaću odredio je jednomjesečni pritvor Benjaminu Džaferoviću iz Velike Kladuše, osumnjičenom da je iz osvete ubio sugrađanina koji ga je prijavio policiji za napad. Džaferović je zločin počinio od 14. juna, 2 sata iza ponoći u naselju Golubović u Velikoj Kladuši, saopćeno iz tužilaštva Unsko-sanskog kantona. Projekat Bihać siguran grad započeo je prije nekoliko godina postavljanjem preko 50 kamera na području grada kojim se željela povećati sigurnost prilikom odvijanja saobraćaja. Gradski vijećnici danas su na redovnoj sjednici usvojili izmjene odluke o regulaciji saobraćaja kojim se želi ovo pitanje podići na veći nivo. U donošenju novih pravila pomogao je i novi državni zakon o sigurnosti u saobraćaju,

0: odnosit će se na smanjenje brzine kretanja na gradskim prometnicama.
1: Novi zakon nam je izuzetno olakšao sada, tako da smo i mi smanjili, znači gdje su ograničenja bila u gradskim zonama 40, idu na 30, gdje su bila 50, idu na 40 i lokacije na kojima će biti ležeći policajci postavljeni. Tražili smo, moram da spomenem, i ogradu da se stavi na, znači, naš bedem, gdje zadnji prije nekoliko dana bio jako težak slučaj gdje smo izgubili mladi život, to nije prvi. Naravno, osvrnuli smo se i na naše semafore koji nekad budu vjerovatno i uzrok saobraćajnih nesreća, najviše koji semafor ne radi, to je semafor na Bušajskom mostu, pa smo evo ukazali na te male probleme, to jest probleme koji izazivaju naše saobraćajne nezgode.
0: Iako manje medijski prisutan, trend odlaska zdravstvenih radnika se nažalost nastavlja. Prema okvirnim podacima, Bosnu i Hercegovinu je u proteklih 5 godina napustilo 1200 ljekara. U takvoj situaciji posebno manje ustanove poput domova zdravlja i s odlaskom samo jednog čovjeka teže funkcioniraju, pa privremena mjera za kojim posežu je angažman onih koji su već otišli u penziju. Na takav način građanima ipak osigurana zdravstvena zaštita, iako taj model nije trajno rješenje.
2: Manje općine poput Bosanskog Petrovca ili Bužima, kada je u pitanju zapošljavanje medicinskog kadra, ne mogu se mjeriti s većim sredinama i uslove koje oni pružaju. Ista situacija je u Domu zdravlja Ključ, gdje trenutno imaju dovoljan broj ljekara, ali s odlaskom nekoliko njih u zasluženu penziju ove godine, to bi se moglo promijeniti. Problem neće biti jednostavno riješiti.
3: U konsultaciji sa drugim domovima zdravlja dobili smo informaciju da jako mali broj studenata 6. godine, oni koji su završila, koji su nezaposleni. Gotovo nema ni jednog doktora opšte prakse na birovu. Pokušali smo, odnosno raspisivali smo i konkurs za specijalistu gdje je bio neuspješan, odnosno nije se niko prijavio iz razloga što je Ključ kao mala sredina dosta neatraktivna za određene kadrove.
2: Sličan problem imaju i u Bužimu.
4: Nama trenutno bar, znači, trebaju najmanje 4 ljekara opće prakse da bi zadovoljili potrebe našeg stanovništva. Nažalost, trenutno imamo 16 ljekara zaposleni, od toga su 2 stomatologa. Znači, trebali bi još najmanje 2 ljekara da imamo. Tražimo konkurse, raspisujemo, ali zbog male sredine niko se tu ne javlja.
2: Rješenje u ovom domu zdravlja našli su djelimično i u angažmanu uposlenika i dugogodišnjeg ljekara doktora Rifeta Šahinovića. On je nakon odlaska u penziju ponovno angažiran. Ističe da će ovu ustanovu napustiti još nekoliko kolega.
5: Ja sam otišao u penziju, mogu da radim i ne radim ili tako dalje. Evo sad će kolega koji je sad trenutno obnaša funkciju direktora specijalista poručne medicine, on će u penziju već iduće godine. Imamo doktora internistu, specijalistu, on će sada prije nove godine i tako dalje. Ja sam već u penziji. Znači ovi stari doktori, stari kadri, specijalisti i tako dalje, znači odlaze, sad bi to već mogao u buduće biti problem.
2: Taj problem imaju i u Bihaću. Domu zdravlja nedostaje više različitih specijalista, pa je također angažiran jedan ljekar koji je otišao u penziju, a uskoro bi se trebao i s drugim potpisati isti ugovor.
6: Jednostavno, ljekara nema na tržištu rada da bi mi mogli njih primiti. Vapimo kako za opštim, tako za specijalistima. Pogotovo pedijatrije. Mi imamo trenutno 8 ljekara na specijalizaciji koji će se vratiti u naš dom zdravlja u raznim specijalnosti od porodične medicine, pulmologije, pedijatrije. Uglavnom 8 ljekara je na specijalizaciji. Svi imaju taj problem na Usansko kantonu od nedostatka ljekara opšte medicine pa do specijalista koji nam trebaju.
2: Veće plaće i ostala materijalna primanja i dalje nisu vodeći motivi u odluci zdravstvenih radnika da li otići ili ostati u Bosni i Hercegovini. Dok se njihov status sistemski ne riješi od samog upisa na fakultet do radnog mjesta, zasigurno će naše zdravstvo, a samim tim pacijenti, i dalje biti bez adekvatne terapije.
0: Učenici kuharskog smjera u drugoj srednjoj školi u Cazinu od naredne školske godine praktičnu nastavu pohađat će u znatno boljim uslovima. Zahvaljujući projektu unapređenja srednjeg stručnog obrazovanja, škola je dobila novu opremu namijenjenu izvođenju praktične nastave za zanimanje kuhar. Aktivno se realizuje uz podršku Njemačke razvojne agencije kroz program održivog ekonomskog razvoja koji finansiraju Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj i vlada Švicarske.
7: Primopredaja opreme organizovana je u prostorijama

0: Škole uz prisustvo predstavnika Ministarstva obrazovanja i Privredne komore Unsko-sanskog kantona, privrednog sektora te partnera uključenih u realizaciju projekta. Nabavka opreme dio aktivnosti usmjerenih na unapređenje nastavnih planova i programa za zanimanje kuhar s ciljem jačanja kvaliteta praktične nastave i usklađivanja kompetencija učenika sa zahtjevima tržišta rada.
1: Ovaj projekat traje otprilike od 2024. godine, koji je krenuo s izmjenom nastavnog plana i programa za zanimanje kuhar i koji se konkretizirao kroz ovaj vid donacije u veoma vrijednom iznosu preko 22.000 konvertibilnih maraka u obliku opreme za zanimanje kuhar.
2: Ova donacija će naravno značajno doprinijeti unapređenju kvaliteta nastavnog procesa i omogućiti učenicima sticanje praktičnih znanja i vještina u uslovima koji odgovaraju ili savremenom radnom okruženju.
0: Aktivnost je realizovana uz podršku Njemačke razvojne agencije GIZ kroz program održivog ekonomskog razvoja i promocije zapošljavanja u Bosni i Hercegovini, koji financijski podržavaju Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Njemačke te vlada Švicarske.
3: Svakako je oprema koja će unaprijediti zanimanje kuhara. Prije toga škola je pomogla u razvoju nastavnog plana i programa, to jest unapređenju istog, gdje su postavljeni i zeleni i digitalni ishodi učenja, tako da je bilo samo logično da se škola pomogne sa tom opremom, tako da je GIZ uradio sve što je mogao da to uradi i evo danas smo došli ovdje na primopredaju.
2: Ono što je Privredna komora radila bili su izmjene nastavnih planova i programa, zatim obuka nastavnog osoblja, razne posjete firmama, povezivanje učenika i firme i ono što uvijek najradije naglašavamo je obuka mentora koja je urađena u svim općinama i gradovima našeg kantona i evo oko 140 mentora je u ovim prethodnim dakle obukama prošlo, dakle završilo uspješno.
0: Nova oprema omogućit će učenicima i njihovim mentorima sticanje praktičnih znanja i vještina u savremenijem okruženju, što bi trebalo doprinijeti kvalitetnijoj pripremi budućih kadrova za potrebe ugostiteljskog sektora. Osim toga, zanimanje je kuhar posljednjih godina sve traženije na domaćem i stranom tržištu rada.
4: Ovo je nama neophodno za našu struku, gledajte, mi imamo neku kuhnicu dole nešto, sve su bili isto donacije gdje smo se trudili da dobijemo, radili smo neka razne projekte, a ovo je već kapitalan projekt gdje je vrijednost oko 22.000 maraka, ovo je, nismo mogli očekivati ovakav neki poklon.
0: U savremeniju opremu i više praktičnog rada budući kuhari iz ove škole dobit će priliku da svoje znanje pretvore u zanimanje koje je danas među najtraženijima na tržištu rada.
5: Ovogodišnji 28. festival scenskih umjetnosti Bihećko ljeto počinje 19. juna i trajeće do 5. jula. Jedan je od najznačajnijih kulturnih događaja koji se održavaju na području Unsko-sanskog kantona i koji okuplja veliki broj vjernih posjetilaca. Bihećki kulturni centar kao organizator festivala zajedno je sa generalnim pokroviteljem, odnosno gradskom upravom Bihać, i ovaj put uspio okupiti zvučna imena pozorišne scene na koje će se odigravati i predstave za najmlađe. Većina ulaznica koje su u prodaji već od ponedjeljka simboličnog su iznosa od 10 maraka. Festival će besplatnim koncertom u prirodnom okruženju gradskog parka otvoriti Darko Rundek kvartet poznati po zalaganju za zaštitu korita rijeke Une.
6: Jedini je ovo teatarski festival na području i Bihaća i Unsko-sanskog kantona koji, uprkos svim preprekama, opstaje od svog osnivanja 1998. godine, ističu organizatori. Zato je do boljih uslova i prave pozorišne scene neophodno kontinuirano zadržati dosadašnji uspjeh i publiku koja iz godine u godinu željno iščekuje Bihaćko ljeto.
7: U ove godine na repertoaru će se naći 9 predstava, 3 koncerta, jedna izložba, jedna promocija knjige i jedna intervencija u prostoru. Kada su u pitanju ulaznice za sve predstave koje će se desiti na Bihaćkom ljetu, one se mogu kupiti u prostorijama kulturnog centra. Cijena jedne ulaznice je 10 konvertibilnih maraka, osim za predstavu Seansa u kojoj igra Sandra Silađev, hit predstava koja... za koju smo zaista morali da čekamo godine i godine da bi je doveli u Bihać, jer je glumica rasprodana.

0: U programu učestvuju HNK iz Mostara, Festival Mesi, novoosnovani teatar 071 iz Sarajeva, scena ASM i Ferzeng iz Beograda, Istarsko narodno i gradsko kazalište Pula, Zagrebačko kazalište Moruzgva, Narodno i Dis pozorište mladih iz Banja Luke, te Art centar Ankata iz Tuzle.
1: Na repertoaru imamo i dvije dječje predstave za naše mališane. Predstave će se jedna igrati u dvorištu gradskog vrtića na Ozimicama, a druga će se igrati u dvorani. Ulaznice za te predstave će biti besplatno i evo lijepa prilika da pozovemo roditelje, bake, deke da dovedu djecu ili unučad na pozorišne predstave.
2: Ja znam da Erna ovo govori godinama da Bihać ima zaista takvu publiku i da to treba cijeniti, da ni ne zna zapravo šta ima. I onda smo se mi u nešto slično i ovaj osjećaj njen dobili kada smo učestvovali u organizaciji Winter Parka gdje je radio i kabinet, i kad vidite da je jedan gradski trg napuni psihomodo pop rock and roll band koji je onaj, kako je to i Gobac rekao, mi smo skoro pa izumrla vrsta, i napunilo ga je 7-8.000 Bišćana, i onda sam ja dobio ovaj osjećaj kakav je Erna imala sad, da sam zaista bio ponosan na grad koji još uvijek takvo nešto može izvesti, a koje je to u nekim drugim već gradovima postala naučna fantastika.
0: Organizatori su se i ovaj put osvrnuli na radni ambijent, odnosno prostor u kome se sve ovo vrijeme održavaju predstave. Nažalost, tu novine nema jer sam grad nema financijske kapacitete za gradnju, a zainteresiranost drugih nadležnih za ovu oblast ističu izuzetno je mala. Otvoren prostor ovaj put nije u opciji zbog brojnih ugostiteljskih objekata i muzike. Ponose se što ipak imaju odličnu pozorišnu ponudu uz izuzetno pristupačne cijene ulaznica. Zaslužili su to građani Bihaća i Unsko-sanskog kantona, kažu, jer velik dio njih posjeti sve ponuđene predstave. A i samo jedan ljubitelj umjetnosti, dodaju, ima izuzetnu važnost. Stoga se nadaju pomoći s viših nivoa vlasti i što skorije izgradnji doma u Saoja.
3: U dvorani Luke u Bihaću pred Evropsko prvenstvo u Zagrebu održana je prijateljska utakmica između reprezentacija Bosne i Hercegovine i Hrvatske u košarci u kolicima. Iako je naša ekipa odnijela pobjedu rezultatom 94:70, bili su ovo susreti kako bi obje ekipe uočile propuste, slabosti i greške na kojima moraju raditi. Više u narednim minutama donosi kolegica Ajša Pehlić.
4: Upravo sjedim sa dva glavna čovjeka košarkaških timova. To je selektor Ivica Vujica iz Hrvatske. Poštovanje.
5: Poštovanje vama.
4: I gospodin Arnel Mulić iz BH reprezentacije. Dakle, dolazite nam iz Zenice, čini mi se.
6: Iz gradarstva i naše.
4: Iz gradarstva. Moram vas pitati, evo, kako je protekla ova utakmica, kako ste zadovoljni organizacijom i rezultatom?
5: Pa što se tiče organizacije, Bihać je bilo nivou što u organizaciji. Rezultat, sa rezultatom nismo zadovoljni, ali zadovoljni smo, neke stvari smo isprobali, da vidimo da li idu, da ne idu, neke stvari smo shvatili da ne idu, neke smo shvatili da idu. Ova nam je utakmica bila bitna u igravanje, pa i da toga jesmo tu da uigramo svi mi i bosanske reprezentacije.
4: Ima li još prostora za taj popravak o čemu pričati?
5: Pa ima, kod nas ima, jer nama ovdje fale dva igrača, glavna iz petorke u reprezentaciji, tako da sad ima već to drugačije ide. Ali moramo igravati, možda i ta dva igrača dobiju pet osobi, pa moramo igrati bez njih. Uglavnom, ovo su utakmice najbolje da se vidi. Bitan rezultat nije toliko koliko je bitno koliko ko može dati od sebe, koliko ne može. Na koga mora se računati u kojoj poziciji, u kojem trenutku. To je bitno, a rezultat ovo je sad u imperteskim utakmicama nije bitno.
4: Kako ste inače zadovoljni time, vjerovatno ste ponosni što ste organizatora Evropskog prvenstva ove godine koji počinje 26. ovog mjeseca?
5: Pa jesmo, kako neće biti ponosni. Nama u Hrvatskoj ovo prvi put da nešto organiziramo ovako, pogotovo Evropsko prvenstvo. Nadamo se da će proći, ogledali smo se na Bosnu i Hercegovinu koja je već tu 5-6 puta to organizirala, tako da se nadam da će kod nas biti kako treba, da neće biti problema.
4: Koje reprezentacije se možda najviše plašite, a koje se onako i ne boji?
5: Pa gledajte, tu je znači Izrael jedan koji ispoji i bosanska reprezentacija koji su izašli iz A divizije, znači to su dvije ekipe među najkvalitetnijim. Latvija, jedna Litva, koji su uvijek nepredvidive ekipe kad dođu na Evropsku, nekad igraju ekstra dobro, nekad podbace. Tu imaš Slovence, koji su Slovenija koja se podiže iz godine u godinu, igraju sve bolje i bolje.

0: i navijeti u Bihaću ili?
1: A ne, ne, idemo danas tu odigrao smo, sad idemo na ručak i idemo kući da stignemo da gledamo hrvatske reprezentacije.
0: Želim sve najbolje, hvala vam na ovom razgovoru.
1: Hvala, hvala.
0: Evo, gospodine Mulić, kako ste vi zadovoljni ovom prijateljskom utakmicom i šta vas očekuje u narednom periodu?
2: Pa prije svega, složio bih se sa kolegom da utakmica, kao i svaka druga prijateljska utakmica, to je više da se probaju neke stvari koje nisu dosad, koje se ne mogu probati na treningu. Zato služaju pripremljene utakmice i da se vidi gdje, šta i kako. Upravo što kaže kolega, nešto smo probali, što ide, nešto ne ide, neke stvari moramo korigovati. Imamo dovoljno vremena da neke stvari korigujemo. Nije to puno nekih stvari, nisu to neke stvari koje su teške, koje treba puno vremena da se koriguje, ali opet treba raditi na njima. Sve u svemu, prijateljska koja je svaka druga, probali smo puno toga, puno nekih petorki koje nismo inače. Igrali smo i sa visokim i sa niskim igračima, pokušali smo da rotiramo neke stvari, pokušali smo rotaciju u odbrani. Ja sam zadovoljan.
0: Bili ste organizator evropskog prvenstva, šta je tu najbitnije i kako se pripremate vi za Zagreb?
2: Pa ja nisam, ja sam novi, prošli selektor je bio u organizaciji prošlog evropskog prvenstva. Pa šta je najbitnije? Najbitnije da budu svi zadovoljni, da je smještaj dobar, da imaju su uslovi za treniranje, da sve bude kako treba, da nema puno lufta između hotela i dvorane gdje se trenira, da ne oduzima puno prostora, taj dio, to po meni, evo i ovdje, to uzima najviše možda energije. Upravo taj odlazak iz dvorane u hotel ili obrnuto. U Maglaju smo imali super uslove, dvorana blizu, hotel blizu, 150 metara, malo kolicima, malo pješke i super je bilo.
0: Kako su zadovoljni uslovima ovdje u Bihaću?
2: Ovdje super ekstra, smještaj je super dobar, dvorana renovirana, nova, super, svaka čast da ste uradili ovako jedno zdanje. Napokon, super uslovi, imamo dva termina dnevno, tako da u stvari imamo ono što smo tražili, sve što smo tražili, to smo i dobili. Evo, na tome zahvaljujemo čitavoj opštini Bihaću.
0: Kako su vam igrači iz Bihaća, imate u reprezentaciji Bišćane?
2: Pa da, naravno, ima iz Bihaća, iz Zemce, iz Bijeljne, iz Gradarstva Odsvakle, iz Doboja Malog, imamo jednog, Pa zadovoljan sam, Bišćani ko Bišćani, uvijek energični, temperamentni i uvijek ono nešto više traže, što u sportu svakom je pohvalno.
0: Hvala vam lijepo i mnogo uspjeha u budućnosti.
2: Hvala vama, hvala puno.
0: Poštovani gledalci, dakle, bili su to selektori dvije susjedne prijateljske države, Bosne i Hercegovine i Hrvatske, i nadamo se da će ih biti još mnogo takvih i još mnogo ljepših.
3: Navijači su često protagonisti sportskih priča, ali da je sve moguće pokazuju danas građani Bihaća koji će večeras navijeti i biti uz hrvatsku nogometnu reprezentaciju koja ima susret, kako kažu, gordim Albionom, reprezentacijom Engleske. Na bihećkom sportskom igralištu Bigram večeras će se srcem biti uz Vatrene, a tamo je u ovim trenucima i naša Anita Ibrađić. Anita, Bišćani i brojni gosti koji su trenutno u ovom dijelu Bosne i Hercegovine večeras su srcem uz nogometnu reprezentaciju Hrvatske. Šta po onome što si do sada vidjela ili čula možeš kazati o poštivanju susjeda?
4: Majda, sama činjenica da se ovdje na Bigramu Zmajevom gnjezdu vrše pripreme sa istim žarom kao i proteklog petka kada su Zmajevi igrali, sve govori o poštivanju i govori u stvari o životu u gradu Bihaću, ali i na ovim prostorima. Takav je nama život svakodnevan. U petak smo bodrili reprezentaciju Bosne i Hercegovine, večeras smo uz Vatrene, svakako 22 sata, ovdje ćemo gledati prenos utakmice kada će Vatreni igrati protiv Engleske. Svakako u ovim trenucima, evo, možete vidjeti iza mojih leđa, vrše se pripreme, tehnički dio se priprema, nisu još navijači počeli dolaziti. Kada sam jučer radila jedan prilog o navijačkoj groznici, pa smo posjetili prodavače, rekli su da se sve više i više prodaju pored naših zastava i hrvatske zastave i hrvatski navijački rekviziti. U svakom slučaju, Zmajevo

0: gnjezdo je ovih dana i mi se nadamo da će još dugo, dugo biti, pa bar do kraja svjetskog prvenstva, biti mjesto euforije, zajedništva, ponosa kojeg osjećamo mi svi u ovim trenucima i ovim danima. Sa mnom večeras je i naša gošća dnevnika, gospođa Dijana Pečinković, direktorica turističke zajednice Bihać, koje zajedno sa gradskom upravom su i organizirali i Zmajevo gnjezdo i gledanje svih ovih utakmica. Dijana, srdačan pozdrav i evo, kako ste vi zadovoljni sa onim što ste osmislili?
1: Pa evo, jednostavno se nametnula ta ideja da se priključimo toj euforiji i evo, odlučili smo da to bude igralište Bigram. Jednostavno, evo, već smo vidjeli u prošli petak kako je to u stvari dobra ideja. Večeras smo, kao što si rekla, uz naše vatrene. Mnogo, mnogo ljudi očekujemo i večeras i ono što si rekla isto tako, osjeti se i u gradu, evo cijelo vrijeme jedno zajedništvo, jedan ponos, bodrinje, tako neka lijepa energija, vidimo dosta zastava i na autima i rekvizita, jele, onako kako ljudi to nose na sebi. Očekujemo večeras pun Bigram, očekujemo sutra pun Bigram. Poslali smo mnogo poruka i preko društvenih mreža. Mnogi, mnogi portali i mediji su prenijeli ove lijepe poruke ljubavi iz grada na Uni. I evo, ne znam, nadamo se najboljem rezultatu. Mi ćemo večeras pratiti Hrvatsku, sutra naše dečke, 24. isto tako naše Zmajeve. Nadati se da ćemo svi proći nekako zajedno dalje i da ćemo se evo nastaviti gledati tu na Bigramu. Moram istaknuti evo da i večeras i sutra pratimo utakmice na još većem led ekranu, tako da nekako smo organizaciono to digli još na jedan viši nivo. Vrijeme nam ide na ruku i evo, ne znam, u 22 sata ovdje neće biti tako mirno kao što je sada.
0: Moram vas pitati, prekrasne slike, prekrasni snimci, pogotovo snimljeni dronom, otišli su u svijet. Šta to znači za turizam i za grad Bihać?
1: Pa znači da smo mi jedan grad koji je navikao na suživot, na prijateljstvo, na različitosti, na bodrenje evo, jedni drugih. Da smo poslali jednu, nismo mogli ljepšu poruku poslati iskreno prethodnih dana. To je tako postalo viralno. Čestitaju nam drugi gradovi, čestitaju nam svi u regionu da smo se odlučili. Ali to u stvari je sasvim nešto normalno. Ja ne vidim ništa u tome strano jer kao što si rekla u najavi, mi smo navikli tako živjeti. To nama nije ništa, ne trebamo se tome čuditi, jer jednostavno posjećujemo se za vrijeme vjerskih praznika, jedni smo kod drugih. Evo, komšijski odnosi se i dalje moraju njegovati i ovo je jedan od najboljih načina i evo, nogomet je pokazao da je nešto više od samog sporta i evo, i večeras ćemo naravno poslati jednu predivnu poruku iz Bihaća.
0: Dijana, ja znam da ste vi sportašica ali odbojkašica, loptački sportovi su u pitanju, pa kratko za kraj je prognoza večerašnjeg rezultata.
1: U najmanju ruku 2-0 za vatrene.
0: Hvala najljepša. Evo, s nama u društvu je Luka Modrić, ali samo na dresu gospodin Željko Altić. Jeste nestrpljivi da krene utakmica? Jeste naoružani i strpljenjem i navijačkim elanom?
2: Pa, da, da. Tačno da kažem da osjeti se u zraku neka ludila euforija navijačka, pa da nije utakmica još krenula, za neki 2 sata kreće, ali osjeti se, kad sam dolazio iz Žegara da ovdje, baš se osjeti neka euforija nogometna koja je ono zahvatila cijeli Bihać, region i dalje.
0: Pratite, utakmice ste bili u petak u Zmajevom gnjezdu?
2: Nažalost nisam bio ovdje, ali pratio sam iz obližnjeg kafića, da nisam bio ovdje, ali doći ću sutra.
0: Svakako, evo, Željko, mi smo navikli da se s vama družimo na svim događajima koji su bitni za grad Bihać. Evo, Luka Modrić, broj 10. Hoće li Luka večeras dati go ili neko drugi prema vašim predviđanjima?
2: Ja nadam se prvo da će biti pobjeda. Ako će dati, to je manje bitno. Imam neki osjećaj da bi mogao Baturina dati go za 1-0 i da je to konačni rezultat noćne utakmice. A Luka Modrić će pokazati ovo svjetsko prvenstvo da je, kako znam reći, bog nogometa. Stvarno da se oprosti sa jednom baš iza sebe dobrom karijerom i da se oprosti sa najmanje ruku zlatom.
0: Zlato, svakako. Evo, hvala vam, Željko, sretno nam svima.
2: Hvala i vama i gradu Bihaću, turističkoj zajednici i vašoj kući što će prenijeti jako lijepu priču iz naših Bihaća.
0: Tako je. Evo, majde, toliko.

0: iznad Zmajevog gnjezda koji će biti večeras pun navijača i pozitivnom energijom ispunjen, a ja se nadam da ćemo i na kraju večerašnje utakmice voziti kolone po gradu i slaviti pobjedu naših susjeda.
1: Hvala Anita, najljepša tebi i kolegi Mujagiću i naravno tvojim sagovornicima na ovoj lijepoj energiji koju ste i prenijeli nama nekako u studiju. Sada još više željno iščekujemo taj susret između reprezentacije Hrvatske i Engleske u 22 sata. Hvala još jednom. Toliko za večeras, poštovani gledaoci. Još jednom sretno vatrenima, sretno i sutra našim Zmajevima. Vama, poštovani gledaoci, hvala za pažnju i do gledanja.

0: 96,2 i 105,1 MHz.
1: Radio Unsko-Sanskog kantona.

mladenačke oči. Starija je bila, ne.

ljubavi dosta. Skrivene mi čežnje, joj poznata stvar.

A znala je ona o ljubavi dosta. Skrivene mi čežnje,

0: marketing najboljeg radija.
1: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran, i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
2: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.

strašne stvari.

žena. Ima li jedno mjesto za pješaka kog je snašla slatka nevolja? Oda, usme joj fina kao malina, kosa i lice ko u kraljice. O Bože, otkud ovaj